алтын үні қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: армысыздар қазірмен радио тыңдаушылар баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы, қайырлы таң Қазақ ел бағдарламасы.
1: Иә, қайырлы таң қымбатты радио тыңдаушылар. Көлікте бізді тыңдап келе жатсаңыз, жол сапарда болсаңыз, немесе үйде болсаңыз, таң шапағы әрбіріңізге жаңа күннің бақытын, шаттығын сыйласын. Ал сіздерге 2 сағат аясында қызмет ететін әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбекқызы және әсем әндерді әуе толқынына тоғыстыратын әріптесіміз Балым Уатхан.
0: Тау, шіркін айту.
1: Салтанат
0: енді мына ұйқың қанғаны көрініп тұр енді. Сондай бір біздің көңіл күйімізден ақ осы бір негізі әр күні біздің қалай ұйықтап келгенімізді аңғаруға болады. Өйткені дауысымыз бұның бәрін байқатады. Көңіліміз күліп тұрса, өзіміз күліп тұрсақ, сөйлегенімізден ақ көрінеді. Сондықтан бүгін Салтанат екеуміздің де көңіл күйіміз өте керемет.
1: Иә, сондықтан қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер де не істеп жатырсыздар, қайда бізді тыңдап келе жатырсыздар, жолдасыздар ма, үйдесіздер ме, міндетті түрде сәлемдеріңізді жолдаңыздар. Ал біз таңғы сәлемдемемізді ән арқылы білдіреміз.
0: Әрине, кеттік ендеше 8-700-755-33-55.

0: Сонымен қатырмен радиодың достары бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Мінекей дәл осы сәттен бастап біздің арнамызға қосылған жандар болса Қазақ радиосын тыңдап отырсыз.
1: Иә, дәл осы тұста жан бауыр тыңдаушыларымыздан келіп түскен хаттар легі бар. Дастан Мырза Азат бауырыма сәлем жолдаймын дейді. Ізінше отырардан жалынды сәлем деп жазыпты. Сонымен қатар сәлеметсіздер ме, Түркістаннан сәлем, амансыздар ма дейді. Сарыағаш қаласынан да тыңдап жатқан жандар, ағайындар бар екен. Иә, бәріне бірдей сәлем жолдаймыз және хаттарыңызды әлі де жолдауды жалғастыра беріңіздер.
0: Әрине.
1: Ал әдетімізше бүгінгі күннің сауалы, таңның сауалы.
0: Yeah.
1: Жолдайық. Енді осы бір жаз мезгілі ең бір романтикалық сәттерді бастан өткеретін әлет десек те болады.
0: Иә, ыңғайлы соған. Yeah. Қолайлы. Кез келген нәрсе индустрияға болады.
1: Иә. Yeah. Қыста жаңағы шаңғымен теуіп жүріп, солай күнімізді өткізсек, жазда осы бір ғашықтарға арналатын мезет десек те yeah. болады. Енді сіздің ең әсерлі істеген, жасаған романтикалық тосын сыйыңыз сүйіктіңізге.
0: Бұған тек сонда жігіттер ғана жауап берем?
1: Жоқ, әрине, еркектер де, ер азаматтарға, жігіттерге де енді мына бір көңіл бөлу керек, оларға да тосын сый жасап тұру керек, сондықтан бұл ерлерге де,
0: қыз-келіншектерге
1: де қатысты.
0: Сен өзің жасап көріп пе едің ондай дүниені?
1: Ол айтылмайды ау деймін.
0: Жасамадың ғой, иә?
1: Енді
0: қыз бала болғаннан кейін дейсің ғой.
1: Сеп көрген жоқ қыз, иә. Өзіңше.
0: Біздер енді бір екі мәрте ұмтылып көрген, тырысып көрген, ұнауға тырысқан сәттер бар енді.
1: Көңілімнен шыққан шығар.
0: Иә, көңілімнен шықпаған, мен сол жандардың көңілінен шықпаған шығар, қазір бойдақпын ғой.
1: Көңілінен шықпағаннан кейін сондай болып тұрсыз.
0: Мінекей мәселе қайда жатыр. Сонымен қадірменді радио тыңдаушы, романтикалық кездесу, романтикалық тосын сый деген дүниелердің бәрі шынымен де адамның мына бір ерекше бастан кешетін, қызықты эмоцияларды бастан кешетін сәті. Сол сәттерде енді адам алып ұшып неше түрлі күй кешеді, және жақында деген қуаныш сыйлау үшін, сезіміне деген мына не дейміз, жүрегінің төріне шығу үшін бәрін жасайды ғой. Енді бәрін жасайды, барын салады. Сондай сәттерді бір енді өміріңізде көмектескен болса, бір бізге баяндап берсеңіз. Енді отбасы қоласқан жандар көп қой енді, қанша дегенмен.
1: Әсіресе осы отбасылық өмірде романтика қалай болып жатыр екен? Осы қыз жігіт болып жүрген кезде түрлі
0: үйдің ішіне кіріп кеттің ғой, солдан.
1: Енді ол міндетті түрде айтылуы керек дүние деп ойлаймын, және ол алдын ала бір бірінің келісімсіз осы бір қуанту жолында отбасыда кейде шай әзірлеп жатады, немесе бір жақсы дәмді тағам әзірлеп жатады.
0: Мына байқалмайтын дүниелерден романтиканы аңғару керек дейсің ғой, иә?
1: Ол сіздер байқамайтын шығарсыздар, ол енді көл көсір еңбек.
0: Иә, қос қашық бір-бір бәрі байқайды дейсің ғой, иә? Әр нәрседен. Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, 8-700-755-33-55 біздің бүгінгі тақырымыз осындай, салтанат айтты. Тақырыптан бөлекте қызық жаңалықтарды алда уақытта айтатын боламын, айтамыз. Сондықтан міндетті түрде біздің арнадан алыстамай бір жақсы әнге кезек берейік енді.
1: Серік Ибрагимов «Жайна» деген каверді өздеріңізге сынады.

0: осы тұста бекежандардың айласы асып, мына бір төлегендер қалып кетпесін. Неге дейсің ғой? Өйткені кейбір төлегендер қысылып жатады романтикалық тосын сый істеуден. Содан кейін бекежандар қыздардың көңілін аулап, ұсыныс жасап, жақсы мәре сәре болып отбасы болып жатқан жандар да өте көп.
1: Бекежанды жаман жігіт емес деген бар ғой негізі.
0: Әрине, бекежанды бекежандарға да қарап тұру керек.
1: Көрдің бе мына жігіттің бәрібір ішіндегі мына не деп айтамыз, батылдығы осы шешіп кетеді ғой негізі көп жерде.
0: Және жігерлі болу керек сияқты ер адам. Кейде бір осы бір қарым-қатынасты қыздар итермелеп жатады. Сен маған осылай істе, маған тосын сый істеші деп. Кейде айтпақшы, осы бір
1: айттырмай істейтіндер отып кете ме сонда?
0: Әрине, қыздарға айттырмай, айтқызбай істейтін жігіттерін айт. Бірақ мына бір психологтар қазір, коучтар көп шығып жатыр ғой. Ер адамдарға айту керек, оларға айтылу керек, олардың табиғаты өзгеше деп жатыр.
1: Осы әлеуметтік желіге неге көп құлақ түресіндер бар ғой.
0: Енді қазір қоғамда талқыланып жатқан тақырыптардың бірі осы.
1: Енді маған ол жерде шу көп сияқты. Біреу кіріп қалса,
0: әр адамның пікірі,
1: сен 25-ке дейін ұялуың керек.
0: Болмаса сен 21 жасқа дейін үйленбесең халық жауысың деген сияқты.
1: Сондай нәрселер. Қысым өте көп, шу өте көп. Сондай сәтте бір адамның өзінің ішкі үні ғана алып шығатын сияқты. Абайлаңыздар сондықтан. Енді бұл бір әлеуметтік желі туралы кішкене ой. Енді тыңдаушылардың хаттарына ойыссақ деймін. Салтанат, сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң дейді Қазақ радиосы, қазақ елі. Шығыстың зайсан еліне сәлем. Бейсен берекелі болсын. Сіздерді таң шайды ішіп отырып тыңдаймыз. Бізде шөп шабу науқаны дейді. Жігіттерге шөпте жүрген шыдамдылық пен жұмыстарыңызға жеңілдік тілеймін. Соларға бір жақсы ән жолдасаңыздар дейді.
0: Міндетті түрде.
1: Қырманға кел, қалқатай болатын деген. Көп рахмет Гүлбақыт Үштерек елді мекенінен дейді. Гүлбақыт ханым, істеріңізге береке берсін дейміз.
0: Жолдасым Әбдімәлікке хат жолдаймын, жол болсын деп жазыпты.
1: Енді жалпы келесі хатта былай депті: амансыздар ма, Қазақ радиосыза бүгінгі бейсенбінің берекесін берсін. Радионы көлікте келе жатып жүргізуші екеуміз тыңдаймыз. Сіздерді таңертеңнен кешке дейін аяғы біткенше тыңдаудан жалықпаймыз. Шығармашылық табыс тілейміз. Құлсары қаласынан сәлем. Батыс Тек Инвест мекемесінің әдеттегідей біздің тұрақты тыңдаушыларымыз, жүргізушілер жол серіктеріне сәттілік деген екен. Әсіресе 5-ші А маршрут жүргізушісі мен жол серіктеріне толағай табыс тілеймін дейді. Мінекей бұйырса осы 8-іне уақытымызды тапсырамыз депті. 2 күн қалған екен. Аман есен тапсырайық. Тұрақты тыңдаушыларыңыз Нұрғайша Мыңғалиқызы дейді. Аман болыңыздар дейміз.
0: Иә, аман болыңыздар. Хаттарыңызды әлі де жолдай берсеңіздер болады. Енді бұл тақырып төңірегінде енді хаттарыңызды міндетті түрде жіберсеңіздер.
1: Әрине.
0: Енді жаңа романтикалық ерекше тосын сыйларды айтып қалып жатырмыз. Енді мына маған ең қызығы, қыз бен жігіт болып жүріп жүрген кезде әрине жігіт қыздың көңілін алу үшін түрлі тосын сый істейді. Ой, тауға да апарады, бауға да апарады. Бермеген сыйлығы жоқ. Бірақ енді үйленгеннен кейін оның сипаты мен формасы өзгеріп кететін сияқты.
1: Неге?
0: Өйткені екеуі бір адамға айналады дейміз ғой адам. Бір адамға болғанда бір стратегияда жұмыс істейтін жандарға айналады.
1: Одаққа айналады.
0: Әрине, және ол жерде мына бір көбінесе бір-біріне көңіл бөлу жағы, одан кейін бір-біріне мына үйде тірлікте істелетін жұмыстардың қиындығы жағынан көмектескені сол жағына қарай ығысып
1: кетеді. Иә, негізі тұрмыстық
0: шығу, тауға бару.
1: Саған тұрмыс береді дейсің ғой. Сол дүниеге ойысып кетеді. Иә, мысалы үшін романтика бұрын тауға апару, киноға апару болса, ал кейіннен оның орнына ыдыс жуу көмектесіп береді деген сияқты ма?
0: Иә.
1: Енді оны білмеймін енді. Бар ғой, оны уақытында жасап көрген көру керек сияқты.
0: Бір-бірінің жұмысын жеңілдету үшін істейді ғой.
1: Енді дұрыс қой, енді қамқорлық солай білінетін шығар. Енді оны енді үйленген қыз жігіттер айтсыншы, мына айырмашылығын тез сезініп жатқан.
0: Міндетті түрде отбасылық жұптар болса, әсіресе мына бір 10-20 жылдық, 25 жыл, 8 жыл болып жатқан жұптарда қандай романтика бар қазір? Міндетті түрде жазыңыздар.
1: Мәссаған білгіміз келеді. Мына негізі бар ғой, бізге қызық өте. Енді үйленген дос жолдастарымыз көріп жүр. Ал енді мына 20-25 жылдан кейін, шынымен сен айтқандай 10-15 жылдан кейін сипат қалай өзгереді, ол өте қызық расымен де. Сондықтан бізге 8-700-755-33-55 нөміріне хат жолдаңыздар. Қадірмен радио тыңдаушы, таңғы тақырыпқа ой қосыңыз. Салтанат, бір жақсы ән тыңдаймыз ба?
0: Жақсы, әдемі қайтала деп ән шырқайды, тыңдаңыздар.

0: Эротика істемесең де сонда да жақсы көремін дейтін жандар бар ма екен?
1: Бар ғой, бар. Оған шүбә жоқ.
0: Шүбә болмасын дейсіз ғой.
1: Yeah. Ешқандай күмән болмасын. Ондай жандар өте көп. Мысалы мен деген сияқты ғой.
0: Енді мүмкін. Бәлкім сендейлерге, сен секілді дейікші, пәрмен бермейтін қыздар болмаса, өз еркімен істемей қоясың.
1: Мен сенбейсін ғой салтанат мені. Сендейлерге деп қарайсың ғой. Қарамай кетеді шығасың маған.
0: Жоқ, сендей деген салқынғандыларға дегенім ғой енді. Өзіңе қатталмай.
1: Қайырлы таң, таңымыз нұрлы, берекелі болғай дейді. Отбасы құрғанымызға 15 жыл. Романтика енді басталғандай. Жігітіміз екеуміз балалардан қашып кафе анда мұнда шығып кетеміз дейді. Жігітім балаларына бөлек, маған бөлек, анау мынау әкеп береді. Жалпы ортадағы махаббат үлкен сыйластыққа айналады екен дейді. Аллаға сан шүкір депті.
0: Мақпал ханым солай хатын жолдаған екен. Енді Мақпал ханым да менің ойымша үйінде бір құлптағы бір сөре бар сияқты. Балалардан бөлек кәмпитін әкелетін, мына бір шоколадын тығып қоятын. Арасында екеуі
1: шоколад әкеп берсе басқа жаққа тығып қоя ма? Балаларға бермейді.
0: Екеуі тығылып отырып шай ішетін сияқты түнгі бір жарым екіге қарай ше.
1: Көрдің бе, мәселе қайда жатыр? Тамаша енді.
0: Енді отбасы құрғанымызға негізі 15 жыл деп жазыпты да, және романтика енді басталғандай дейді. Сонда бұрын неше уақыт қыз бен жігіт болып жүрді екен?
1: Енді көрдің бе?
0: Романтика түр
1: сипаты өзгеріп жатыр деп тұр ғой енді. Сыйластыққа ауысып жатыр деп тұр. Әр қайсының әр уақыттың өзінің романтикасы бар ғой енді.
0: Енді дұрыс айтасың.
1: Әр уақыттың өзінің романтикасы бар. Неге сонша күлдің?
0: Келесі тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум. Радионы тыңдап отырмыз, қайырлы таң деп өзінің хатын жолдапты. Жұмыс істеп жүрген әріптестерімізге ақ тілегімді білдірейін дегем, Жетісу облысы Ақсу ауданы Жансүгіров ауылында заправка салып жатырмыз. Жолдарың болсын, тез-тез асықпай жүрек. 049 Хова жүргізетін Амония туған күніңмен құттықтаймыз деп тілші Жанат Жетісудан.
1: Ал енді туған күнмен құттықтау хабарлары, хаттары жалпы 16:05 сияқты құттықтау бағдарламасына жолданатын айта кетейік. Армысың қазақ елім, қазақ радиосы, жер Жанат Жетісайдан Әмірхан Божбан дейді. 50 градус ыстықта еңбек етіп жүрген бауырларының диқаншылықтарын Алла береке берсін дейді. Диқан бауырларының құрметіне жақсы бір ән болса деген тілегін жеткізген екен. Енді қазір осы егіннің жиналатын маусым жай-жай басталып келе жатыр. Түрлі жеміс-жидек пісіп алды деген сияқты. Сонда енді тіршілік етіп жатқан жандардың барлығына сәттілік тілейміз енді. Радио қырманда жандарыңызда болса, егіс саласында жандарыңызда болса, тіпті тамаша, біз өте қуаныштымыз. Қазақ радиосы сіздерге еңбектеріңіз рәтті болсын деп жалынды сәлем жолдайды.
0: Иә, ол кісілер де бір қуанып қалған шығар, мәресіре болып. Неге? Өйткені кеше Қазақстанның басым аймағында жауынды күн болды, нөсер болды, сондықтан ол егінге де пайдалы ғой. Енді тақырыбымызға ойысайық.
1: Тақырыбымызға ойысайық. Дәл қазір сол егіс саласындағылар түу романтиканы айтып, бұлар да біз терлеп тепшіп жұмыс істеп жүргенде деп жатқан шығар
0: енді. Енді мүмкін, иә. Енді негізі осы бір романтиканы айтуды жалғастырып жатырмыз ғой. Осы ең ерекше тосын сыйлардың қатарында қазір әлеуметтік желіні қатты шулатқан тақырып бар еді. 2026 жылдың шілде айында әлеуметтік желілерде қызу талқыланған оқиғада танымал экстремалдар жұбы, екі жұп Нью-Йорктегі биіктігі 443 метр болатын Empire State Building ғимаратының ең шар басына рұқсатсыз шыққан, yeah, және yeah, yeah. сол жерде сүйіктісіне үйлену
1: туралы ұсыныс жасаған.
0: Жаңа үлкен мынандай жалауға махаббат ұсынысын істеген. Енді ең бір қатты талқыланған тақырыптардың бірі 443 метрге дейін шығу деген не деген бір
1: ешқандай қауіпсіздік талаптарын орындамай шыққан енді бұл
0: жанның сірілігі.
1: Бұл жандар енді қазіргі таңда енді расын айту керек, сәл пәл қиындау жағдайда. Солай ғой.
0: Иә, ол енді сөзсіз. Енді қазір
1: алдағы уақытта белгілі болады енді жалпы. Десе де мұндай қауіпті қадамдарға бармаңыз. Енді махаббат тілсіз ғой, ол кез келген әрекетке ғашықтың тілсіз деп кез келген дүниеге апаруы мүмкін. Сондықтан абайлаңыздар. Біреу айтпай жүргенге ұнатпайды деп ойламаңыздар. Біреу айтпай жүргенге жақсы көрмейді деп ойламаңыздар. Бәрін іспен көрсетіп жіберсе, жағдай тіпті осындай қиындыққа дейін алып келуі мүмкін. Мінекей енді осындай жақсы бір деректен кейін біз жақсы бір ән тыңдайық.
0: Иә, Жұбаныш Жексенұлы достар үшін деген кавердің өздеріңізге сынап тыңдайық бірге.

0: Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Келіп түсіп жатқан хаттар бар. Ал бүгінгі тақырыбымыз, әрине біздің бағдарлама ұсынған тақырып, өзіңіз жасаған, өзіңіз ұйымдастырған романтикалық кеш, романтикалық сәт. Сол туралы әңгімелесіп отырмыз. Тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Екі ай ғана сөйлесіп отбасын құрып кеттік. Жігітім жүрек жұтқан екен, мінезді қызды екі ай отбасы құруға көндірген еді дейді. Жас отбасы кездегі романтика шынымен де бөлек. Ол кезде жаңадан балалы болып, сол баланың қызығымен романтиканы бөлек сезінген едім. Ал қазір балалар өсті, енді бір көңілі маған дейді. Бар көңілі маған, менде деп тұр ғой енді. Сыйлықтары да гүлді кештетіп бөлек шығып кететініміз де бәрі басқаша романтика екен дейді.
1: Мақпал ханым, не дейді?
0: Бұл хат бүкіл біздің хабардың осы бір енді...
1: Әрін ашқандай болды ғой.
0: Қазірге солай болып тұр.
1: Екі айдың ішінде отбасы құрып кетіп, 15 жылдан кейін романтикасы ашылуының жолында да бір әйел адамның да үлкен қажырлы табанды еңбегі бар сияқты.
0: Түх, бір айтыбір осындай керемет пікірлерді қайдан шығарып суырып ала бересің?
1: Пікірге қостау десек те болады. Иә, келесі тыңдаушымыз былай деп жазыпты. Қайырлы таң, Қазақ радиосы, сіздерді үнемі тыңдап жүреміз. Қазір жолдасымен шай ішіп тыңдап отырмыз. Біздерге 30 жыл болыпты. Аллаға шүкір, бір қыз, 5 ұлымыз бар. Қызымыз тұрмаста, жиеніміз бар енді. Ұлымыз үйленейін деп жатыр. Той тамыздың 9-ында ауылдың мейрамханасында өтеді. Аллаға шүкір деймін. Әр қазағым бақытты болсын. Орал қаласы Ақпатер ауылынан Гүлжанат ханым осындай хатын жолдаған екен. Енді бұл кісінің романтикасы, бұл кісілерде романтика қалай болып жатыр екен? Енді көбінде 5 ұлы бар, әрине 5 ұлы бар, үйде бір қыз және бір келіншегі бар, әрине міндетті түрде ондай ер азамат романтик болатын шығар.
0: Әрине. Келесі тыңдаушымыз хаты былай дейді. Бүгінгі тақырыптарыңызға естіп өткен жылдарға бойынша саяхатқа кетіп қалдым. 1992 жылы еді. Ол жылдар замандастар біледі, дүниеге бибігүлім келгенде жаз мезгілі достарымыз үйленіп жатқан күн еді дейді. Марқұм жаным перзентханаға келгені мені шақырып гүл ұсынды. Төрдегі ол гүлдерді орыстардың үйінен дейді, рұқсатсыз ұрлап әкеп бергені дейді. Тойдан шыққан кішкене қызығып алған депті. Гүл сабағы қып қысқа еді, сондағы гүлдің басы күн бағыстай болғаны романтик. Марқұм жарым мәз болып сол гүлдерін шын жүрекпен жолдады. Ол кездерде гүл дүңгіршек болмаған, ерекше бір сыйлық болды ол маған. Марқұм жарым жайлы айтсын жұмақта, назар түсін біздерге де Алладан депті. Мәзім Шотан қызы Индербордан. Енді оқиғаның өзін осылай өлеңдетіп жазатын, таңғалам бар ғой Мәзім ханым, аман болыңызшы.
1: Иә, керемет. Енді қымбатты радио тыңдаушылар, хаттарыңызды әлі де жолдаңыздар.
0: Енді жаңа айтып жатсың ғой, романтик емес, романтик емес деп осы жігіттерді білмеймін ғой енді. Мен мына кісілердің әрекетіне қарап жазып жатқан қыз келіншектер байқап отырсаң. Сол жақтан қарасам, мен жігіттер аса бір үндемегенмен, сөйлемегенмен, романтик емес деп көрінгенмен, бірақ сол сүйгенін ерекше жеткізетін сияқты бәрібір. Солай ғой, иә, келісесің ғой.
1: Енді қыз баласы құлағымен сүйеді ғой. Енді осы романтика жолынан қорқатын жігіттер махаббатқа дайын емес деп ойлаймын.
0: Жарайды, бір жақсы ән тыңдайық, содан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. 8700 755 3355 біздің толқыннан алыстамаңыздар.

0: 2019 жылы Оңтүстік Африкада жігіт сүйіктісіне KFC мейрамханасында ұсыныс жасайды. Біреу оны видеоға түсіріп осындай жерде ұсыныс жасайды мекен деп жариялайды. Бірақ оқиға күтпеген жерден бүкіл елді біріктіріп, осы бір ірі компаниялар жас жұпқа үй жиһазын, сақина, балайын, тіпті үйлену тойын тегін ұйымдастырып береді. Бұл оқиға әлемдік бақта кеңінен енді жазып әлемге танымал болып кетті. Және суретінде білетін шығар, махаббат енді жалпы романтика деген шексіз, әртүрлі жерде, әртүрлі кезеңде, әртүрлі уақытта орын алады. Бірақ соның барлығының енді былайша айтқанда беретін эмоциясы әркімге әртүрлі тура солай сезіледі.
1: Енді иә, ол сені осы жерде ұсыныс жасадың деп айыптаушылар, ол енді бәлкім олардың қызығушылығы басқа шығар.
0: Сол кездегі
1: бұл жерде ең... бір-бірінің көңіліне алғаны болып тұр ғой.
0: Әлемдегі енді ең танымал оқиғалар жеткілікті, енді заманауи болсын, немесе кезіндегі, ертеректегі деген сияқты бұндай романтикалық сәттер жиі кездеседі.
1: Орындалады.
0: Бірақ енді қазіргі таңдағы заманның сұранысына, түрленісіне, өзгерісіне қарай осындай оқиғалар бүгін бағана шың басындағы ұсынысты айтып өтті. Енді мінекей бір қарапайым шағын мейрамханадағы ұсынысты айтып жатырмыз. Әрқайсысы әртүрлі орындалса да бұның барлығы бақытты махаббат оқиғасы екен деп ойлаймыз. Себебі әлемге танымал болған осындай жұптар қазіргі таңдағы енді шынымен махаббаттың, романтиканың,
1: ел сүйсінетін. Осыған қарап осындай бір романтиканы істеу керек
0: дәл сол ойымдағыны айттың. Қадірменді радио тыңдаушы болсын, мен алғашқы сағатымыз тәмам. Келесі сағатта қайта тілдескенше, қазір жаңалықтар, одан кейін жарнама, екінші сағатта қайта тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Алматыда құрылтай сайлауына дайындық қарқынды жүріп жатыр. Дауыс беру күні қалада 670 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Учаскелер орналасқан ғимараттардағы жөндеу жұмыстары толық аяқталып, қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Шаһарда 1,329,000 адам дауыс беру құқығына ие. Азаматтар ертеңнен бастап сайлаушылар тізімімен таныса алады. Маңызды науқанды бақылау үшін аккредиттелген 13 ұйым өз өкілдерін сайлау учаскелеріне жібереді. Абай облысы да құрылтай сайлауын өткізуге дайын. Дауыс беру күні өңірде 464 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Сайлаушылар тізіміне аймақтың 402,000-нан астам тұрғыны енгізілген. Олар үшін 13 колл орталық қызмет көрсетеді. Онда дауыс беруге қатысу тәртібін нақтылауға және өз учаскесінің мекен-жайын анықтауға болады. Барлық сайлау учаскесінде мүгедектерге арналған арнайы бұрыштар орнатылған. Бұдан бөлек облыста сайлау туралы ақпарат жазылған 130-дан астам баннер мен билбордтар ілінген. Әзірге 4 қоғамдық бірлестік байқаушылары аккредиттелген, тағы 3 ұйымның құжаттары қаралуда. Қазақстандықтардың 72,3% жаңа құрылтай үшін дауыс беруге дайын. Қоғамдық саясат институты жүргізген сауалнама нәтижесі осындай. Зерттеу деректеріне сәйкес, респонденттердің 89,4% алдағы сайлау туралы хабардар. Айта кетсек, сауалнаманы қоғамдық саясат институты 7-27 шілде аралығында ұлттық репрезентативті іріктеме негізінде жүргізген. Оған әр өңірден 18 жастан асқан 8000 респондент қатысқан. Ақмола облысының прокурорлары шамамен 2 миллиард теңге көлемінде заңсыз несие рәсімдеген ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметін тоқтатты. Тергеу барысында қылмыстық топтың 21 мүшесі азаматтардың жеке деректерін заңсыз пайдаланып, алдау жолымен екінші деңгейдегі банктер мен микроқаржы ұйымдарынан заңсыз несие рәсімдеген анықталған. Ақмола облысы қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының 2026 жылғы 5 тамыздағы үкімімен барлық 21 сотталушы кінәлі деп танылып, 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімдерге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Ішкі істер министрлігі жаңа конституцияның қабылдануына байланысты жарияланған рақымшылық туралы заңның орындалуы тұрақты бақылауда екен мәлімдеді. Қазір уақытта соттар 1000-нан астам материалды қараған. Соның нәтижесінде қылмыстық атқару жүйесі мекемелерінен 620 адам бостандыққа шықты. Олар босатылғаннан кейін әкімшілік қадағалауда болады. Сондай-ақ пробация қызметінің есебінде тұрған 724 азамат жаза өтеуден босатылды. Бұдан бөлек 730-дан астам сотталғанның жаза мерзімі қысқартылды. Министрлік мәліметінше амнистия автоматты түрде қолданылмайды. Әрбір сотталғанның материалы жеке қаралып, түпкілікті шешімді сот қабылдайды. Елімізде емханаға жүгіну тәртібі жеңілдеді. Денсаулық сақтау министрінің жаңа бұйрығына сәйкес енді дәрігер науқасты бірден 3 маманға жібере алады. Кей жағдайда бейінді дәрігерге қаралу үшін учаскелік терапевттің жолдамасы да қажет болмайды. Сондай азаматтардың дәрігер қабылдауына жазылу жолдары анықталды. Енді қабылдауға емхананың тіркеу бөлімі, колл орталығы, медициналық ақпараттық жүйелер, мобильді қосымшалар және электрондық сервистер арқылы жазылуға мүмкіндік бар. Жүрегімнің жеңімпазы. Астанадағы Нұралем павильон алдындағы алаңда 9 тамызда жыл сайынғы қайырымдылық жүгіру фестивалі өтеді. Іс-шара Heart Center Foundation қоғамдық қоры және Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылады. Фестиваль мақсаты ағза трансплантациясын күтіп жүрген жандарға қолдау білдіру, сондай-ақ қоғам назарын трансплантология мен ағза донорлығының маңыздылығына аудару. Қатысушылар үшін 1, 3 және 10 шақырым қашықтықтар қарастырылған, ал 1 шақырымдық жүгіру спортпен тұрақты айналыспайтын, бірақ игі бастаманы қолдағысы келетін тұрғындарға арналған. Тіркелу Heart Center Foundation қоғамдық қорының ресми сайтында ашық. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 64 тиын, евро 541 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 82 тиынға тең. ауарай болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 27 градус ыстық, Алматыда 30 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Петропавл, Қостанайда 24 градус жылы, Павлодарда 26, Қарағанды, Көкшетау, Семейде 28, Орал, Ақтау, Ақтөбеде 30, Өскемен, Қонаев, Талдықорған, Жезқазған, Таразда 32, Атырау, Шымкентте 34, Түркістау мен Қызылордада 36 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
4: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
3: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу, бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жарнама. Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: армысыздар құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң деймін. Сонымен екінші сағатты бастаймыз. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Ал
1: ал оны бүгінгі сағатын жүргізіп отырған әріптесіміз Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбекқызы және әсем әндерді өздеріңізге жолдап отырып тоғыстыратын Балму Атханқызы. Ал дәл осы тұста біздің бірінші сағаттағы тақырыбымыз бар еді, сіздің сүйіктіңізге жасаған ең романтикалық тосын сыйыңыз деп. Романтикаға жалпы жақынсыз ба деген сұрақ төңірегінде ой өрбіткен едік және тыңдаушыларымыздан келіп түскен хаттар да бар осы бір сағат аралығында, және соларды да тауысып оқиық. Сәлем, Қазақ радиосы дейді мына бір тыңдаушымыз. Жұмыстарыңызға толағай табыс тілейміз. 4 ұл 2 қызым бар, Аллаға шүкір. Келіншегімді аптасына бір рет кафеге шақырып тұрамын, бірақ романтик емеспін. Сәлем, мен Дәулет Жаңақорғаннан деп жазыпты. Енді біраз жігіттердің жанында сіз аптасына бір рет кафеге барып, өздеріңіздің осы бір аптада болған оқиғаларыңызды талқылап, өздеріңізбен мәре-сәре болып отырғаныңыздың өзі романтика деп ойлаймын.
0: Кафеге барайықшы деп айтқызбай апаратын болып тұр ғой. Сәлеметсіздер ме? Шай ішіп отырып тыңдаймын дейді. Отбасы құрғанымызға 40 жыл 2 ұлым 8 немеремді бір бар, таяуда ғана Мұстафа есімді немереміз дүниеге келді. Үлкен ұлым шаңырақ құрғанына 15 жыл, екінші ұлымның шаңырақ құрғанына 7 жыл. Қызықтысы, барлығымыздың шаңырақ құрғанымыз тамыз айы дейді. Бәрінің осы бір енді шаңырақ көтерген уақыт екен. Өте қызық, өте тамаша.
1: Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы дейді. Келесі хабарламада сіздермен бөліскелі отырған қуанышты жаңалығым, Қостанай облысы Арқалық қаласы құрылғанына 70 жыл тойын тойлатқалы жатырмыз, және де облыстық спартакиада болады, құттықтап қойсаңыздар. Арқалықта биыл көп өзгерістер болды, арқалығымыз жайнап өсіп құлпырып келеді. Президенттің жолдауына айтылғандай, әуежай ашылады, арқалығыма тілерім жайнай бер, облыс орталығы бол дейді. Енді Арқалық қаласының осы бір мерейтойымен келе жатқан құттықтаймыз, және барша осы қала аудан тұрғындары міндетті түрде барыңыздар, жақсы бір мерейтойдың іс-шарасы болады деп ойлаймыз.
0: Енді бүгінгі жалпы тақырыбымызда осымен түйінделіп, біз екінші

0: сағаттың бағдарламалық жоспарына енді өтейік дегіміз келіп отыр. Қадыр мен радио тыңдаушы хат жолдағандарыңызға, хабарласқандарыңызға мың да бір алғыс. Жалпы енді романтикалық кездесу деген кезде көптеген дүние ойымызға келді. Енді көңіл көңілден су ішеді дейді. Расымен де өзіңнің сүйіктіңе, сүйікті адамыңа романтикалық кездесу, керемет көңілді кештерді ұсыну әрине ол расымен өте ерекше бір дүние екені сөзсіз.
1: Иә, біз қыздарға романтика әрине көп етпейді. Сондықтан ара тұра қуантып тұрғанға не жетсін, жаңа өзіміз айтқанда бір рет аптасына кофеге апарса да жеткілікті.
0: 8-700-755-33-55 қадырмен радио тыңдаушы. Өз хатыңыз жолдасаңыз болады. Күндерек айдарын бірер сәттен кейін біздің толқыннан тыңдайсыз. Одан кейін жауаптан жаңылма ойыны басталады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Қадірмен радио тыңдаушылар, бүгін 6 тамыз, дәл осы күннің еншісіндегі ең қызықты оқиғаларды өздеріңізбен бірге өздеріңізге ұсынғымыз келіп отыр біздің толқында. Енді 6 тамыз дегенде бүгін адамзат, әсіресе медицина қызметкерлері үшін өте маңызды мереке көрінеді. Өйткені әлем дәрігерлері бейбітшілік үшін халықаралық күнін атап өтуде. Бұл оқиға әлемдегі бейбітшілік қалайтын барлық адамның басын біріктіреді. Адам жалпы қандай бас ауырып алтырсыздаса да осы ақхалатты абзал жандарға жүгінеді. Дәрігерлердің жауапкершілігі де мол, атқаратын жұмыстары да баршылық. Енді десе де сала мамандарын біз шын жүректен құттықтаймыз.
2: Енді 6 тамыз күнтізбедегі ең қызықты және ең күлкілі бейресми мерекелерге толы. Солардың қатарында бүкіл әлемдік тыныш тыныстау күні екен. Енді қалай дейсің ғой, мына бір күйбең тірліктен шаршаған сәтте бір сәт аялдап осы тыныш ішіңмен өз ойыңмен қалатын күн екен.
1: Мен ана тыныш тыныстау күні дегенге демалып жатқан кезде демінің дыбысы естілмеу керек пе деп ойлаппын ғой.
2: Жоқ, бір сәт барлық ойды ысырып тастап, жұмыстың барлығын ысырып, тым болмаса бір жарты сағат өз ойыңмен кофе ішіп, шай ішіп, өзіңмен өзің отыратын сәт қой. Телефонды да өшіріп тастау.
1: Өзіңмен кездесу.
2: Иә.
1: Тағы қандай мереке бар?
2: Және бүгін кездейсоқ жақсылық жасау күні екен. Еш себепсіз, енді жақсылық жасау дегенде міндетті түрде бірдеңе сатып алып беру деген емес, жолда кетіп бара жатқан танымайтын жаныңызға, сіздің үстіңіздегі осы бір көйлек әдемі екен деп айтасыз.
1: Онда мен бүгін солай айтам біреуге. Үстіңіздегі көйлек әдемі екен деп.
2: Айтып көрейік.
1: Киіміңіз жарасымды екен.
2: Енді бұл да қызықты сыйлық деп ойлаймын рухани тұрғыдан.
1: Иә, көңіліне жасалған сыйлық дейсің ғой. Иә. Және?
2: Және бүгін серіктесіңе дейді ерекше лақабат ойлап табу күні екен. Жақындарыңызға күлкілі әрі оңай естілетін өзінің саласына, өзінің әдеттеріне байланысты бір қызықты есім тауып айту күні екен.
1: Ертең онда саған бір нәрсе тауып ойлап табып келемін.
2: Енді мен Зейінді көбінде Зәкең деп сөйлеймін. Зәке.
1: Зәкең деген. Ай, әдемі, әдемі.
2: Зәке, Зәке деген сияқты ғой енді.
1: Түх, шіркін-ай. Мұндай құрметке эфирден былай бөлекте лайықпын деп ойлаймын өзімді. 6 тамызда әлемде болған тарихи.
2: Өзіне көп алатын досыңды белгіле.
1: 6 тамызда әлемде болған тарихи оқиғаларға мен бір көз жүгіртіп өтейік. Олардың қатарында 1889 жыл дейді салтанат. Соңғы рет қолғапсыз бокс жекпе-жегі өтіпті. Осыдан енді бір жарым ғасыр бұрын десек болады. Жалпы енді 19-шы ғасырдың соңында, яғни оған дейін 1889 жылға дейін кәдімгі жалаң қолмен бокстасып келген.
2: Сағының ой ба?
1: Елестетіп көр.
2: Қиын ғой, өте қиын.
1: Енді былайдың өзі, қолғаптың өзімен қиын, былай енді тіпті қиын болған шығар. Сонымен қатар бүгін 1991 жылы алғашқы интернет сервер пайда болып, ғаламтор парақтары үшін www стандарты бекітілген. Мысалы, сіздер қазір енді 3W деп басталады кез келген сайт. World Wide Web деген мағына білдіреді екен. Мінекей осы бір бүгін енді сервердің туған күні.
2: Енді және 2012 жылы дүбірлі дода болғаны барлығымыздың есімізде. Лондонда өткен жазғы олимпиада ойындарында жеңіл атлетика жарысында қазақстандық спортшы Ольга Рыпакова алтын медаль жеңіп алған.
1: Енді тарихымыздағы ең нәтижелі.
2: Көгілдір экраннан қарап қатты қуанғанымыз қатты есімде осы сәт.
1: Бала күніміз дейсің.
2: Бала күніміз.
1: Ал енді 2012 жылы расымен де ең жемісті олимпиада болып есте қалғаны баршаңызға тағы да белгілі екенін айтып өтейік. Енді қандай танымал тұлғалар, жандар дүниеге келді дейтін болсаңыз, дәл осы күні елімізде әрине 1948 жылы кинотанушы, кино тарихшысы, киносыншысы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бауыржан Нөгербек дәл осы күні өмірге келген екен.
2: Жақсы, құрметті радио тыңдаушылар, дәл осындай екшеп айтар ерекше күндермен есте қалған екен 6 тамыз. Және дәл қазір әуе толқынына сөзді бөліп сазға көшейік. Музарт Лайф, кім шыдайды деп әншілік қайт, әуе толқынынан ажырамаңыздар.

0: на Казахском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Монополияда да, олигархияда да емес. Қазақстандағы барлық билік халықтың қолында. Біздің басты мақсатымыз – адал еңбек, қол жетімді баспана, сыбайлас жемқорлықтан таза қоғам құру. Даму жолындағы 20 белесті біз бірге бағындырамыз. 23 тамыз – сенің таңдауың – жалпы ұлттық социал-демократиялық партия. Дайындаған Исламжан Маралбаев ЖК. Тапсырыс беруші ЖСДП төрағасы Рахимжанов. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қоры қаражат есебінен төленді.
3: Қазақ радиосында жарнама.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: жауаптан жаңылма.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Және бүгін сіздермен осы бір сағатта әдеттегідей ойнайтын ойынымыз бар. Жауаптан жаңылма. Бір минут ішінде бізбен сөйлесесіздер. Сол бір минут ішінде тек қана «я», «жоқ» деген сөздерді айтып қалмасаңыз болғаны, орнына «балама», басқадай сөздерді қосып қолдануларыңызға болады. Яғни сіздердің сөздік қорларыңызды тексеру мақсатында кішігірім бір минуттық қысқа ғана ойын және хабарласқан тыңдаушы бар секілді.
2: Сегіз жеті жүз елу бес сонымен қатар 8 717 275 72 75. Ал хабарласқан
1: тыңдаушы бар ма? Бар. Жақсы, онда бірден қабылдайық.
2: Қайырлы таң.
3: Алло,
2: амансыз ба аға?
1: Қайырлы таң, қалыңыз қалай?
3: Мен ба?
2: Иә,
1: сіз тікелей эфирдесіз.
3: Мен болсам Алматыдан Бақыт ағалар.
2: Ал Бақыт аға, өзіңізді өніңізден таныдық. Бүгін енді алғаш болып түсіп тұр екенсіз біздің ойынға.
3: Көп болды. Сендер сағындық қой.
2: Дұрыс, көптен көп рахмет. Енді сол сағынышыңызды басып бүгін бір ойынға қатысайын дедіңіз ғой,
3: солай.
2: Ал енді солай болса уақытты қосайық па?
3: Қосыңдар.
2: Ал кеттік. Ал сонымен Бақыт аға, жағдайыңыз жалпы жақсы ма? Бір ай қалай өтті бізсіз?
3: Ой, аман есен. Күн ыстық болды, далаға көп шыға алмадық.
2: Біз жоқта ішіңіз пысқан жоқ па?
3: Аса емес енді, бірақ тостық қой сендерді.
2: Күттіңіз е, басыз айтыр.
1: Бүгін, бүгін қандай жоспарыңыз бар? Сыртқа шығасыз ба бүгін?
3: Сыртқа енді мен күнде шығам. 1-2 сағат.
1: Тазауан мен тұныстап.
3: 2-2 сағат.
2: Дұрыс екен. Енді Бақтаға
3: немерелерімді ертіп, мына жерде балмұздақ жегіземін, өзімде жүремін.
2: Дұрыс екен. Немерелеріңізді риза қылып жүресіз ғой,
3: Солай.
2: Дұрыс екен. Я, жоқ деп айтпайсыз ғой енді бұл жол жалпы. Біраз дайындалып қапсыз.
3: Айтпаймын
2: деп шешсеңіз, онда бізде аса айтқызғымыз келіп тұрған жоқ негізі. Бақтаға, енді мына бір соңғы сұрақ, біз жоқ кезде басқа радиоға ауысып кеттіңіз бе?
1: Асқан шығарсыз.
3: Дәдім, Шалқарды тыңдадым, Той Думанды тыңдадым.
2: Жарайды аға. Біз барда басты біз тыңдап отырсаңыз болды. Сонымен Бақыт ағам жеңімпаз, құттықтаймыз.
3: Бәрекелді.
1: Бақыт аға, енді жақсы бір тілегіңіз, сәлемдемеңіз болса, міндетті түрде жолдасаңыз болады.
3: Енді тілегім сендерді асыға күттік. Осы келген жаңа маусым берекелі болсын.
2: Айтқаныңыз келсін.
3: Енді жақсы ән тыңдасақ бола ма?
2: Әрине. Сонымен Бақыт аға, көптен көп хабарласқаныңызға рахмет, және жеңісіңіз құтты болсын. Сонымен сұлуды 40 күн сүйесің дейді. Қалқыны 40 жыл сүйесің.
1: Ой, кім айтып жүр оны?
2: Осындай сөз бар ғой біздің ана халқымызда. Енді Калифорния, яғни Фархат Қалиевтің орындауында «Қылық» дейтін ән қадірмен радио тыңдаушыларымыздан алыстамаңыздар.

0: Сонымен бағдарламамызды жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушылар, біздің ойынға қатысамын десеңіз 8700 755 3355 нөміріне, сондай-ақ 8717 2 75 72 75 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Және жауаптан жаңылмау ойынның ережесі өте қарапайым екенін айтқанбыз. Ал сонымен қатар
1: қазір енді осы бір жазғы маусымдағы кезеңдей шығып, осы бір таңғы эфирімізді жалғастыру жолында білесіздер, осы бір ойын ойнатылады. Бірақ дей тұрғанымен осы айда, тамыз айында жанармай емес, бір өкінішті, алдағы уақыттарда ойнатылып қалар. Қазір сіз сәлем хаттарыңызды жолдай аласыз.
0: Сонымен желге келесі хабарласқан тыңдаушыны қосайық.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Қайдан хабарластыңыз, есіміңіз?
2: Меруерт
1: ханым, қайдан хабарластық?
2: Астана қаласынан.
1: Ооо, жерлес екенбіз. Ендеше ойынның ережесі қарапайым таныс шығарсыз.
2: Ау?
1: Ойынның ережесімен таныс шығарсыз.
2: Дауыстарыңыз дұрыс естілмейді.
0: Ойынның ережесімен таныссыз ғой, уақыт қосайық па?
2: Иә,
0: таныспын. Ал енді шекеттік басайым. Сонымен Меруерт ханым, қайда жол тарттыңыз? Қайда шықтыңыз?
2: Балабақшаға, балаларда барып келе жатқан
0: еді. Үйге қайтып келе жатсыз, иә?
2: Солай.
0: Енді мына байқайсыз ба? Романтикалық кездесу деген тақырып болып бүгін бізде бар ғой. Өзіңіз сондай романтикалық кездесулерді жолдасыңыз жиымдастыратын ба еді?
2: Барынша жиымдастырып тұрады.
1: Енді Меруерт ханым, отбасылық өмірде көбінде романтика болмайды деп жатады, оған келісесіз бе?
2: Түсінбедің?
0: Отбасылық өмірде романтика болмайды дейді, аз болады дейді. Оған келісесіз бе?
2: Болады.
0: Азайып кете ме бірақ?
2: Алмайды екен.
0: Азайып кете ме бірақ?
2: Азаймайды. Айына бір екі рет болып тұрады.
1: Айына бір екі рет, сонда қайда барасыздар?
2: Әр қалай, мейрамханаға, киноға деген сияқты.
0: Бірақ болмай кетсе ренжисіз бе? Мысалы, байқамай кетсе?
2: Ұзаққа созылып кетсе енді
0: әрине
2: ренжимін.
1: Өзіңіз сұрап аласыз ба, осы маған гүл берші, сыйлық берші дегендерді?
2: Сіздің дауысыңызды
0: жарайды. Сонымен жеңімпаз деді, уақыт аяқталды. Бүгін жеңімпаздар біріне атын жаңбыр жауып жатыр.
2: Өткен бері хабарласа алмай жүр едім. Осыдан бір жыл бұрын хабарласқам.
0: Иә, Меруерт ханым, жеңісіңіз құтты болсын. Және сізден таңғы тілек күтіп отырмыз.
2: Барша қазақ еліне амандық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Күндеріне сәттілік тілеймін. Әр күн тек жақсы жаңалықпен әкелсін.
0: Иә. Қандай әнге тапсырыс бересіз?
2: Әлем күйім
0: деген ән. Түсінікті. Енді жеңімпаздың қалауы міндетті түрде орындалады. Сізге хабарласқаныңызға көптен көп алғыс білдіреміз. Меруерт ханым, алдағы уақытта тағы да міндетті түрде хабарласыңыз. Жалпы енді айтып өттік, қазір жанармай біздің толқында ойнатылып жатқан жоқ, десе де алдағы уақытта міндетті түрде жанармай біздің толқынға, біздің эфирге қайта оралады бас сыйлық болып. Ал енді қазір жеңімпаздың құрметіне Батырхан Мәлік "Әлем", яғни "Күйім" деп ән шырқайды. Ал біз өздеріңізбен 2 сағат көлемінде қызмет көрсеткен
1: Зейн Шанжархан, Салтанат Жексенбек қызы және Балмуат Хан қызы әрдайым Қазақ радиосы қосулы болсын. Аман, және аман сау болыңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефон хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалауму алейкум.
0: Сонымен Бауыржан Мырза, алғашқы сұрақ, бауырымда май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады. Холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты үйіп қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болу үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Ұлдай Сисенбаевна. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы ісіп кететін поликристин соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Оларға көп-көп рахмет, уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз, рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7 57 308. Астана қаласының коды 717 2.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Қазақстандықтар бұдан былай Қытайда QR арқылы төлем жасай алады. Бұл Қазақстан ұлттық банкі мен Қытай халық банк арасында бекіген валюта свопы туралы келісім аясында мүмкін болады. Үш жылға жасалған уағдаластық кейін тараптар шешімімен ұзартылуы ықтимал. Құжат екі ел арасындағы стратегиялық қаржылық ынтымақтастықты нығайтып, екіжақты сауданың дамуына, инвестициялық байланыстардың кеңеюі және өзара есеп айырысу кезінде ұлттық валюталарды кеңінен пайдалануға жол ашады. Биылдан бастап жоғарғы оқу орындарына түсу кезінде мектеп түлектерінің қоғамдық белсенділігі ескеріледі. Бұл жайында қазір әзірленіп жатқан волонтерлік қызметті дамытудың жаңа тұжырымдамасында жазылған. Құжатта салалық волонтерлікті дамытуға басымдық берілген. Бүгінде еріктілер 14 бағытта жұмыс істейді. Соның 12-сі бойынша арнайы әдістемелік құралдар дайындалған. Алдағы уақытта волонтерлерді жүйелі оқыту да жолға қойылады. Мамандардың айтуынша, ерікті болу еріккендердің тірлігі емес, ол жастардың жауапкершілігін арттырып, көшбасшылық қабілетін шыңдап, кәсіби тәжірибе жинауына жол ашады. Қазір елімізде 800-ден астам волонтерлік ұйым жұмыс істейді. Белсенділер саны 300 мыңнан асса, өңірлерде 3,5 мыңға жуық бастамашыл топ қоғамдық жобаларды жүзеге асыруда. Ақтөбеде дроп карталарды заңсыз айналымға енгізген күдікті ұсталды. Тергеу барысында оның 18 бен 25 жас аралығындағы жастардан банк карталарын 30 мың теңгеге сатып алып, кейін оларды үшінші тұлғаларға қайта сатқандығы анықталған. Карталар алаяқтық жолмен келген қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру мақсатында пайдаланылған. Аймақта жыл басынан бері алаяқтық қылмысқа қатысы бар 60-тан астам дроппер ұсталған. Сондықтан полицейлер тұрғындарға банк карталары мен банк шоттарын бөгде адамдарға беруге, сату немесе пайдалануға беруге болмайтынын ескертеді. Қазақстандықтар енді үй жануарларының цифрлық паспортын EGOV Mobile қосымшасы арқылы пайдаланылады. Жаңа қызметтің арқасында азаматтарға үй жануарларының қағаз түріндегі паспортын өзімен бірге алып жүрудің қажеті жоқ. Цифрлық құжатта жануар туралы негізгі мәліметтер, вакцинациясы және басқа да маңызды ақпарат көрсетіледі. Цифрлық паспортты көру үшін EGOV Mobile қосымшасындағы цифрлық құжаттар бөліміне өтіп, басқа құжаттар санатынан үй жануарларының төлқұжаты бөлімін таңдау қажет. Спорт жаңалықтарынан бокстан Азия ойындарына қатысатын Қазақстан әйелдер құрамасының тізімі жарияланды. Байрақты бәсекеде ел намысын Алуа Балқыбекова, Назым Қызайбай, Виктория Графеева, Аида Әбікеева, Наталья Богданова қорғайды. Дода 19-шы қыркүйек 4-шы қазан аралығында Жапонияның Аити және Нагоя қалаларында өтеді. Астанада өтіп жатқан халықаралық дода болашақ ойындар аясында фиджитал футболдан 2-1 командамыз плей-офф кезеңіне шықты. UEL ресейліктерді 2-1 есебімен ұтса, Allure Penarol командасына 2-4 есебімен есе жіберді. Десе де Allure-дың алғашқы ойындағы жеңісі оған келесі кезеңге өтуге мүмкіндік берді. Енді 8-1 айналымда UEL Оңтүстік Африка Республикасының Орландо Пиратс Файвс ұжымымен ойнаса, Allure черногориялық командамен кездеседі. Матчтар бүгінге жоспарланған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 64 тиын, еуро 541 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 82 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 27 градус нөлден жоғары, Алматыда 30 градус ыстық болады, сондай ақ бүгін Қостанай Петропавлда 24 градус жылы, Павлодарда 26, Қарағанды Көкшетау Семейде 28, Орал Ақтау Ақтөбеде 30, Өскемен Қонаев Талдықорған Жезқазған Таразда 32, Атырау Шымкентте 34, Түркістан Қызылордада 36 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
1: Қазақ радиосында
2: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тыңдарман таңдауы Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекеттік білім гранты иегерлерінің тізімі ертең сағат 15:00 жарияланады. Мұны ғылым және жоғары білім министрі хабарлады. Саясат Нұрбектің айтуынша, биыл республикалық комиссияға конкурсқа қатысу үшін 127 мыңнан астам өтініш түскен. Талапкерлер арасында педагогикалық ғылымдар, инженерлік өңдеу және құрылыс салалары, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар даярлау бағыттары ең үлкен сұранысқа ие болған. Павлодарда үшем дүниеге келді. 33 жастағы Мәдина Қазенова, Аят, Иса және Алан есімді үш ұлды дүниеге әкелді. Екі нәрестенің салмағы 2 келден асса, кенжесі 1,5 келі. Қазір сәбилердің бірі перинаталдық орталықта дәрігерлердің бақылауында, ал анасы қалған 2 ұлымен бірге үйіне шығарылған. Қазеновтар отбасы аңсаған сәби бағдарламасының қатысушылары. Бағдарлама іске асқан 5 жыл ішінде Павлодар облысында 464 сәби дүниеге келген. Қазақстан мектептерінде 2 пәннің атауы өзгереді. Оқу бағдарламалары жасанды интеллект бағытында жаңартылуда. Осыған байланысты 1-4 сыныптардағы цифрлық сауаттылық пәні, бұдан былай цифрлық сауаттылық және жасанды интеллект, ал 5-11 сыныптардағы информатика пәні информатика және жасанды интеллект болып аталады. Оқушылар енді цифрлық қауіпсіздік, жеке деректерді қорғау, жасанды интеллект құралдарын тиімді пайдалану, ақпаратты сыни бағалау, технологияны жауапты қолдану бағыттарын меңгереді. Димаш Құдайберген жаңа әлемдік Dimensions турын бастады. Өнерпаздың ресми сайтындағы мәліметке сәйкес, жаңа жоба көрерменге Димашты тек ерекше дауыс иесі ретінде ғана емес, тұлға ретінде де жаңа шақырынан танытуды мақсат етеді. Жоба авторларының айтуынша, Dimensions атауы Димаштың әнші, композитор және продюсер ретіндегі көп қырлығын білдіреді. Концерттік бағдарламаның өзегіне өнерпаздың өмір жолы, мәдени тамыры, ішкі толғанысы, өзін тануға ұмтылысы мен шығармашылық ізденісі арқау болған. Қазақстандық боксшы Мейірім Нұрсұлтанов ұзақ үзілістен кейін шаршалаңға оралады. 19 қыркүйекте Америка Құрама Штаттарының Калифорния штатындағы Сан-Диего қаласында өтетін бокс кешінде Мейірім WBC ұйымының орта салмақтағы уақытша чемпионы америкалық Хесус Рамоспен кездеседі. Халықаралық шахмат федерациясы 46-шы дүниежүзілік шахмат олимпиадасында өнер көрсететін Қазақстан әйелдер құрамасының тізімін жариялады. 15-27 қыркүйек аралығында Өзбекстанның Самарқанд қаласында өтетін додада ел намысын Бибісара Саубаева, Алуа Нұрман, Меруерт Қамелиддинова, Елназ Қалиахмет және Зарина Нұрғалиева қорғайды. Қазақстан әйелдер құрамасы қатысушылар рейтингі бойынша турнирдің үздік 4 командасының қатарында. Тарихи жетістікті қайталауға тырысамыз. Жасанды интеллект бойынша әлемдік олимпиадаға қатысып жатқан қазақ балалары осындай мәлімдеме жасады. Қазір Астанада IT саласындағы өрендердің өрі бәйгесі өтіп жатыр. Оған 105 елден 500-ге жуық қатысушы жиналды. Олар жекелей және командалық сындарда саладағы түрлі тапсырмалар мен күрделі мәселелердің шешімін табуға жет. 2 жарыс күні артта қалды, алда 2 сайыс күні бар. Осы аралықта жақсы нәтиже тіркеп, бұрынғы көрсеткішімізді қайталауға тіпті одан асып түсуге тырысамыз деп отыр ұлттық құрама өкілдері. Жасанды интеллект бойынша олимпиада былтыр Қытайда өтті және қазақ балалары жалпы командалық есепте 4-ші орын алған еді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 64 тиын, евро 541 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 82 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ерте бүгін Астанада 27 градус жылы, Алматыда 30 градус нөлден жоғары, сондай ақ бүгін Қостанай Петропавлда 24 градус жылы, Павлодарда 26, Қарағанды Көкшетау Семейде 28, Орал Ақтау Ақтөбеде 30, Өскемен Қонаев Талдықорған Жезқазған Таразда 32, Атырау Шымкентте 34, Түркістан мен Қызылордада 36 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жауапты шешім сізден басталады. 23 тамызда құрылтай сайлауына келіңіз.
3: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: шаттықтың шуағы боп, босаған берекеге бөленсін Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

бар ма, ардақты радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі сазды сағат бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Ал микрофон алдында Салтанат Жексенбекқызы, әсем әндерді өздеріңізге тоғыстырып отыратын әріптесім Назым Еркінқызы. Астана уақытымен 11 сағат 9 минутты көрсетіп тұр. Ал бүгін бейсенбінің берекелі күні, 6 тамыз, баршаңызға сәтті күн тілейміз. Қазір көлігіңізбен жолда кетіп бара жатсаңыз, онда көңіл күйіңізді бізге сеніп тапсырыңыздар. Себебі өздеріңізге ұсынатын кавер хит, туған жер тақырыбына арналған әндеріміз сақадай сай кезегімен күтіп тұр. Сондай ақ бізге сәлем хатын WhatsApp әлеуметтік желімізге жолдайтын ағайынды біз күтеміз. Мүмкін дәл сіздің хатыңыз алдағы бірнеше минутта оқылып қалар, сондықтан жазыңыздар, жолдаңыздар. Ал дәл қазір әуе толқынында Дилхан Исаев пен Баян Нұрмышева халық әндерін өздеріңізге ұсынады. Ізінше ғылым.кз хабарынан соң мен өздеріңізбен қайта тікелей эфирде тілдесемін.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Қазақстандық ғалымдар кремний қалдықтарын қайта өңдеудің жаңа технологиясын әзірлеуде. Жоба өндірістік қалдықтардың көлемін азайтып қана қоймай, оларды кәдеге жаратып, жаңа өнім алуға мүмкіндік береді. Ал бұнда экология мен өндірісті ұштастырған технологияның тағы қандай артықшылығы бар? Оның экономикалық тиімділігі неде? Ол туралы ғалым жауабы бүгінгі ғылым кезетте. Алдымен жобада қолданылған басты элемент кремнийдің өзіне анықтама берсек. Кремний ол бүгінгі технологиялық дәуірдің ең маңызды элементі. Ол компьютер чиптерін, смартфондар мен тұрмыстық техникаларды, күн батареяларын, оптикалық құрылғыларды және құрылыс материалдарын өңдеуде кеңінен қолданылатын табиғат көзі. Сондықтан да кремний өндіру ісі жылдан жылға артып келеді. Алайда сол өндіріс барысында одан пайда болатын қалдықтар қоршаған ортаға кері әсерін тигізуі мүмкін екендігін экологтар да, ондағы мамандар да айтуда. Оның экологиялық кері әсері сол, олар ұзақ уақыт бойы ыдырамайды және өндіріс аумақтарында жиналып жатып қалады. Міне, осы мәселені шешу мақсатында қазақстандық ғалымдар кремний қалдықтарын терең өңдеудің жаңаша тәсілін ұсынуда. Ол қалдық құрамындағы бағалы заттарды бөліп алып, оларды қайтадан өнеркәсіпте қолдануға мүмкіндік беретін жаңа технология. Ондағы процесте табиғи шикізат қорын үнемдеп қана қоймай, өндірістің экологиялық тиімділігін де арттыратындығымен ерекшеленбек. Сондай-ақ мамандардың айтуынша, қайта өңделген кремний құрылыс индустриясында, металлургияда, керамика өндірісінде және жоғары технологиялық материалдар жасауда да қолданылуы мүмкін екен. Ал болашақта мұндай технология күн панельдерін өндіру саласында да сұранысқа ие болады деп болжап отыр.
0: Ғылым жаңалығы, ғалым жетістігі. Эфирде ғылым кейзет.
1: Ғалымдар атап өткендей, бүгінгі күн

0: әлемде өндірілетін өнеркәсіптік қалдықтардың көбі қайта өңделмейді екен. Сондықтан көптеген мемлекеттер қалдықсыз өндіріс қағидатына көшуді қолға алған. Бұл бағыт әлемдік circular economy, яғни айналмалы экономика деп аталады. Негізгі мақсаты өндірісте пайдаланылған материалдарды мүмкіндігінше қайта өңдеп, жер анадан алынатын табиғи ресурстарды тиімді пайдалану. Бұндай үрдістен Қазақстанда шет қалмай, осындай ғылыми зерттеулер арқылы экологиялық мәселелерді шешуге басымдық беріп келеді. Оның пайдасы сол, бұл жобалар қоршаған ортаны қорғаумен қатар экономикалық тиімділікке де жол ашады. Себебі қайта өңделген шикізаттың өзіндік құны төмен болып, өндіріс шығындарын азайтуға да мүмкіндік береді.
1: Ғылым білім.
0: Сарапшылардың пікірінше, бұл технология еліміздің металлургия және кремний өндірісі дамыған өңірлерде кеңінен қолданылуы мүмкін. Сонымен қатар, бұл ғылыми жаңалық өндіріс орындары мен жоғары оқу орындарының бірлескен жобаларын дамытуға да серпін береді. Сондай-ақ айта кету керек, қазіргі таңда Қазақстанда ғылымды дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Жас ғалымдарды қолдау бағдарламалары кеңейіп, ғылыми жобаларда қаржыландыру көлемі де артып келеді. Міне, осындай қолдаудың нәтижесінде отандық зерттеушілер экология, энергетика, биотехнология және цифрлық технологиялар саласында маңызды жаңалықтарға қол жеткізуде.
1: Ғылым және жаңа технология.
0: Қысқасы, қоршаған ортаны қорғауға бағытталған бұндай зерттеулер болашақ ұрпақ үшін табиғи байлықты сақтауға, өндірістің тиімділігін арттыруға және еліміздің ғылыми әлеуетін нығайтуға да зор үлес қосады. Ал ғылым елдің тұрақты дамуының басты қозғаушы күштерінің бірі десек, сол ғылымдағы әрбір жаңалық қоғамның дамуына қосылған маңызды үлес. Ал қазақстандық ғалымдардың бұндай жаңа зерттеулері алдағы уақытта өндірісте де кеңінен қолданыс тауып, ел экономикасы мен экологиясының дамуына оң әсерін тигізбек. Салтанат Сәдібек қызы, Қазақ радиосының ғылым кезет хабарымен.
2: Окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
3: Жан Сергдер –

Бүгін 6 тамыз, бейресми болса да екшеп айтар ерекше бір мереке бар. Жақсылық істеу күні екен. Дәл қазір Астанада жақсылықты сөзбен емес, іспен көрсетіп жүрген жандар деп болашақ ойындарының еріктілерін айтуға болады. Өйткені бүгінде 800-ден астам волонтер жарыстың жоғары деңгейде өтуіне үлес қосып жүр. Бір әуежайдан қарсы алады, бір вокзалдан күтіп алады. Спортшыларға да, жанкүйерлерге де, қала қонақтарына да қол ұшын созып жүр. Қысқасы, қайда қарасаң да көмектесуге дайын адамдар. Олар үш ауысыммен жұмыс істейді. Ең қызығы, еріктілердің құрамы әртүрлі. Тек Қазақстаннан емес, Қытай мен Ресейден келгендер де бар. Араларында ең жасы 14-те болса, ең егдесі 70-те екен. Әрине, енді жақсылықта жастың шектеуі болмайтыны екібастан белгілі. Ал ұйымдастырушылардың айтуынша, күн сайын жанкүйерлердің саны көбейіп келеді. Яғни, Астанада спорттың қызған шағы, ал осының бәрі ретімен өтіп жатса, соның артында күлімдеп жүрген 800-ге жуық еріктілердің табанды еңбегі де бар екенін естеріңізден шығармаңыздар. Сондықтан бүгін жақсылық жасау күні екен деп, әлемді қопарып, әлемді құтқарудың қажеті жоқ. Жай ғана біреуге есік ашып беріңіз, біреуге күлімдеп жақсы сөз айтыңыздар. Ал менің әріптесім Назым Еркінқызы дәл қазір сөзді бөліп сазға кезек беруді күтіп отыр екен. Талғат Манас, сенен жасыра алмадым деп ән шырқайды. Ізінше Айри, аялдама жүрек дейді, MD, той жүрі кавер әнін өздеріңізге ұсынады.

ағайын, әлемдегі жағымды жаңалықтардың біріне құлақ түріңіздер. Болашақта телефонды түні бойы қуаттап қоятын әдетіміз енді тарихқа айналып кетуі мүмкін. Өйткені ғалымдар небәрі 4 минутта толық қуатталатын жаңа буындағы натрий батареясын жасап шығарған екен. Яғни телефонды тоққа қоясыз, шайыңызды құйып келем дегенше қуаты 100% болып тұрады. Егер бұл технология қолданысқа еніп жатса, телефонда қуатың жоқ деген сөзді айтпауыңыз да мүмкін. Қысқасы, телефон батареясының қуаты әп-сәтте толатын болды. Қысқасы, техника бізден де шапшаң болып барады. Енді оған ілесу қуаты бойымызда тасысын дейікші. Енді дәл қазір әңгімеміздің өрісін жаңартайық, себебі хат қоржынымызда сәлемдемелер де бар екен. Баха есімді тыңдаушымыз Қызылорда облысы Абзал ИК компаниясына жалынды сәлем сары Асик Бахадан дейді. Желібаев Марғұланға сәлемімді жолдаймын, аман болсың. Және Елдос Мырза былай жазған екен: ассалаумағалейкум ардақты ағайын, рөлде жүрген Хова 860 жүргізушісі Дидар бауырыма інісі Елдостан ерекше сәлемімді жолдаймын, жолың әрдайым ашық болсын, үйдегілер амандықпен күтіп алсын, жолың болсын бауырым, шаршама дейді. Ассалаумағалейкум, халайық, Орал өңірі Ақ Пәтер ауылында аптап ыстықта адал еңбек етіп далада шөп шауып жүрген барша жандарға ыстық сәлемдемемді жолдаймын дейді. Және Елнұр Ерболатұлына сәлем хат жолдайын, Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданынан нағашысы Сәрсенбек аман болсын дейді. Сонымен қатар сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосының ұжымы, қалайсыздар? Барша тыңдаушыларымызға жалынды сәлем жолдаймын, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Келес ауданы Абай ауылынан тұрақты тыңдаушыларыңыз бағлан дейді. Яғни дәл осындай сәлем хаттар. Ал дәл қазір сөзімізден бөлініп сазымызға көшейік. Дарын Болатханұлы жиделім деп ән шырқайды, ізінше Айгүл Қосанова Еділ мен Жайық атты туған жер тақырыбына арналған әуендерді өздеріңізге ұсынады.

қымбатты радио тыңдаушылар, бүгін сіздерді қызықты жаңалықтармен құлағдар етіп, көңілге қонымды әндер ұсынуға тырыстық. Ал біз уақытымыздың еншілі межесіне таядық. Саз сағатты Қазыбек Құрайыштың «Сүйемін» әнімен түйіндейміз. Өздеріңізге бір сағат аясында қызмет еткен Салтанат Жексенбек қызы, Назым Еркін қызы, күндеріңіз сәтті өтсін.

0: Қадірлі радио тыңдаушылар, қайырлы күн. Эфирде әнім сенедің бағдарламасы. Бүгін бейсенбі, сейсенбі-бейсенбі күндері біз авторларға арнаймыз. Бүгінгі бағдарламамызды белгілі композитор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, профессор, құрмет орденінің иегері Марат Ілиясовтың шығармашылығын арнамақпыз. Жаңа ғана «Мерекем сен» деген Құдайберген Қазыбековтың сөзіне жазылған Марат Ілиясовтың әнін Тамара Асар орындады. Алдағы уақытта да біз тамаша «Қазақ елім ай», «Сұлуым», «Мен қазақпын», «Қазақы дастарханым», «Арманға бірге барайық» деген әндерді өздеріңізге ұсынатын боламыз. Егер де тікелей эфирде Марат Ілиясовтың әнін шырқаймын десеңіздер, хабарласыңыздар. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиешбекқызы. Өздеріңіздің қоңырауларыңызды әдеттегідей Назым Еркінқызы дыбыс режиссер 75-72-75 деген телефон арқылы қосуға дайын. Хабарласыңыздар. Дәл қазір жарнама. Жарнамадан кейін келесі әнге кезек береміз. «Алтынайды» тыңдайсыздар.
1: Қазақ радиосында жарнама. Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.

Балдай Әліпқайыровтың орындауында Марат Сақатовтың сөзіне жазылған Марат Ілиясовтың «Алтынай» деген әнін тыңдадыңыздар. Енді кезекте «Қазақ елім ай» деген Сүлеймен Ибергеновтың орындауындағы Жарылқасын Боранбаевтың сөзіне жазылған Марат Ілиясовтың әнін ұсынғымыз келеді. Және кезінде «Сұлуым» деген әнді Талғат Кенішхан орындаған болатын, естеріңізде болар. Дәл қазір жастардың орындауында ұсынсақ дейміз. Ерден Жақсыбеков өзінше әдемі орындап жүр. Серік Тұрғынбектің сөзіне жазылған, бұл да тамаша Марат Ілиясовтың әні. Тыңдай отырыңыздар. Одан кейін бірден «Құштарым сен» деген Қарлығаш Мұртазинаның орындауында, Қазақстан телевизия радио саласының ардагерінің орындауында «Құштарым сен» тыңдайсыздар. Бұл Құдайберген Қазбек пен Марат Ілиясовтың әні. Тыңдай отырыңыздар.

Ілиязовтың шығармашылығы лирикалық әуендерге, ұлттық рухты асқақтатын патриоттық және танымдық сипаттағы әндерге бай. Міне лирикалық әндердің бірін жаңа ғана тыңдадыңыз. Тыңдадыңыздар бұл «Құштарым сен» деген әнді Қарлығаш Мұртазина орындады. Құдайберген Қазыбек пен Мұрат Ілиязовтың әні. Ендігі кезекте тағы бір тамаша бір әнді еске салғым келеді. «Арманға бірге барайық» кезінде Гүлнар Сейхімбаева орындаған еді. «Мен саған өкпелемеймін» деген әнді де алғаш орындаушылардың бірі Гүлнар Сейхімбаева болған еді. Бұл ән үнтаспаға жазылған, «Арманға бірге барайық» Құдайберген Қазбектің сөзіне жазылған Марат Ілиязовтың әні. Одан кейін бірден «Қазақы дастарханым» деген әнді Жарылқасын Боранбаевтың сөзіне жазылған әнді Сұлушаш Нұрмағамбетованың орындауында ұсынсақ дейміз. Және «Мен саған өкпелемеймін» деген әнді WhatsApp желісі арқылы радио тыңдаушылар сұрап жатыр. Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған тамаша Марат Ілиязовтың әнін Санат Асан есімді жас әнші орындайды.

Эфирде әнім сен едің. Бүгінгі бағдарлама белгілі сазгер Марат Ілиясовтың шығармашылығына арналуда. Дәл қазір мен қазақпын деген Жұбан Молдағалиевтің сөзіне жазылған Марат Ілиясовтың әнін Азамат Есқұловтың орындауында ұсынсақ дейміз. Одан кейін Сезім деген әнді жақсы білетін боларсыздар. Соңғы кезде Әлем Бэнд әдемі орындап жүр. Асқар Елеубаевтың сөзіне жазылған Марат ағаның әні бұл да. Және Сүйіктім деген әнді Әсем Айнақұлова өзінше орындайды. Ерқожа Тілепердиевтің сөзіне жазылған бұл да Марат Ілиясовтың әні. Тыңдай отырыңыздар. Бірінші сезімнен бастайық, иә.

Қадірлі радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен едің. Бүгінгі бағдарлама композитор Марат Ілиясовтың шығармашылығына арналуда. Бағдарламаның соңында Жұбан Молдағалиевтің сөзіне жазылған Марат Ілиясовтың «Мен қазақпын» деген әнін Азамат Есқұловтың орындауында ұсынамыз. Одан кейін «Әкеге арнау» деген Қайжан Бердібаевтың орындауындағы «Ұлық беге сәулеттің» сөзіне жазылған Марат Ілиясовтың әнін тыңдайсыздар. Ал біз өздеріңізге сәтті күн тіледік. Бағдарлама жүргізушісі Ләззат Ешпекқызы, дыбыс режиссер Назым Еркінқызы. Қазақ радиосымен бірге болыңыздар. Құттықтау бағдарламасын сұрағандарға сағат 16:00-де болатынын еске саламын.

0: радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Ұлытау облысында реконструкциядан кейін үш теміржол вокзалы қайта пайдалануға берілді. Жаңарқа, Қызылжар және Қаражал станцияларындағы вокзалдар өз жұмысын бастады. Жөндеу жұмыстары барысында ғимараттардың шатыры жаңартылып, сыртқы және ішкі әрлеу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар сумен жабдықтау, кәріз және жылумен қамтамасыз ету инженерлік желілер жаңғыртылды. Бұдан бөлек жолаушылар платформалары қайта жаңартылып, вокзал маңы абаттандырылған. 1971 жылы салынған Жаңарқа станциясының вокзалы қолданыстағы ғимараттың тарихи келбетін сақтай отырып реконструкцияланды. Жаңарқа станциясы арқылы күн сайын 12 жолаушылар пойызы қатынап, Астана, Алматы, Қарағанды, Жезқазған, Павлодар, Қызылорда, Маңғыстау және Бейнеу бағыттарымен тұрақты қатынасты қамтамасыз етіп келеді. Облыста тағы 30 отбасы баспаналы болды. Бұл жолы көп жылдан бері тұрғын үй кезегінде тұрған Сәтбаев қаласының тұрғындары қоныс тойын тойлауда. Жаңа тұрғын үйлердегі пәтер кілттері әлеуметтік осал топтарға жататын азаматтар мен тұрғын үй кезегінде тұрған өзге де жеңілдік санатындағы азаматтарға табысталды. Жыл соңына дейін өңірде шамамен 900 отбасын баспанамен қамтамасыз ету жоспарланған. Жаңа пәтерлердің кілтін Сәтбаев қаласының әкімі Мұрат Бүрібаев табыстады. Ол қаладағы тұрғын үй қорын жаңғырту және тұрғындар баспанамен қамтамасыз ету жұмыстары алдағы уақытта да жүйелі түрде жалғасатынын айтты. Өңірде қауіпсіздік азимуты республикалық акциясы өтті. Акция аясында облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері, прокуратура, көліктік бақылау инспекциясы және өзге де мемлекеттік органдардың өкілдерімен бірлесіп, тұрғындар арасында судағы қауіпсіздік мәселелері бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Тұрғындарға шағын көлемді кемелерді қауіпсіз пайдалану қағидалары, оларды тіркеу және техникалық бақылаудан өткізу тәртібі түсіндірілді. Іс-шаралардың басты мақсаты азаматтардың қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру және судағы жазатайым оқиғалардың алдын алу. Мойбұлақ ауылында жаңа модульдік ветеринариялық пункт ашылды. Нысан заманауи құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген және өңірдегі мал басы ең көп ауылдық округтердің біріне қызмет көрсетеді. Пункт аумағында көлемі 600 шаршы метр болатын мал қоршауы салынды. Мұнда жануарларды вакцинациялау, диагностикалау және басқа да ветеринариялық шаралар жүргізіледі. Бүгінде Ұлытау облысында 21 ветеринариялық пункт пен 1 ветеринариялық станцияның құрылысы аяқталған. Бағдарлама Ұлытау облысының қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Три железнодорожных вокзала обновили в области Улытау. После реконструкции начали свою работу вокзалы на станциях Жаңарқа, Қызылжар и Қаражал. В ходе ремонта на вокзалах выполнены монтаж кровли, наружная и внутренняя отделка зданий, модернизация инженерных сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Кроме того, проведена реконструкция перронов и благоустройство прилегающей территории. При отделке применены современные пожаробезопасные материалы казахстанского производства. Вокзал станции Жаңарқа, построенный в 1971 году, реконструирован с сохранением существующего здания. Через станцию ежедневно проходят 12 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Астаной, Алматы, Карагандой, Жезказганом, Павлодаром, Кызылордой, Маңғыстау и Бейнеу. В области Улытау еще 30 семей обрели жилье. На этот раз новоселье отпраздновали жители Сатпаева, которые долгие годы стояли в очереди на получение жилья. Ключи от квартир в новых жилых домах были вручены гражданам, состоящим в очереди по категориям социально уязвимых слоев населения и другим льготным категориям. Всего до конца текущего года в регионе планируют обеспечить жильем еще около 900 семей. Ключи от новых квартир вручил аким города Сатпаев Мурат Бурибаев. Он отметил, что работа по обновлению жилищного фонда города и обеспечению жителей жильем будет и в дальнейшем продолжаться на системной основе. Данный проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между Акиматом области и Отбасыбанком. С момента образования области введено в эксплуатацию около 400 тысяч квадратных метров жилья. области Улытау прошла республиканская акция «Азимут безопасности». В рамках нее сотрудники областного департамента ПЧС совместно с представителями прокуратуры и инспекции транспортного контроля провели разъяснительную работу с населением по вопросам безопасности на воде. Жителям рассказали о правилах безопасности эксплуатации маломерных судов, порядке их регистрации и технического контроля. Кроме того, участникам акции разъяснили требования безопасности на водоемах. Новый модульный ветеринарный пункт открыли в селе Мибулак области Улытау. Объект оснащен современным оборудованием и будет обслуживать один из крупнейших по поголовью скота сельских округов региона. Он оборудован помещением для хранения ветеринарных препаратов с холодильными установками. На прилегающей территории обустроен загон площадью 600 квадратных метров. Здесь будут проводить вакцинацию, диагностику и другие ветеринарные мероприятия. В области Улытау на сегодняшний день завершено строительство 21 ветеринарного пункта и одной ветеринарной станции. В следующем году в регионе планируется построить еще 11 ветеринарных пунктов и 17 скотомогильников. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления общественного развития области Улытау.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Астанада жолаушы мінген ұшқышсыз әуе кемесі алғаш рет әуеге көтерілді. Бұл Қазақстан тарихындағы жолаушы мінген ұшқышсыз әуе кемесінің алғашқы демонстрациялық ұшуы. Электр қуатымен қозғалатын әуе аппараты болашақ ойындары 2026 халықаралық турнир аясында арнайы рұқсат етілген аумақта сынақтан өткізілді. Әуе кемесі екі жолаушыны тасымалдай алады. Оның ең жоғары жылдамдығы сағатына 130 шақырымға тең, ал ұшу қашықтығы 35 шақырымға дейін жетеді. Алғашқы кезеңде еліміздің табиғи, тарихи және мәдени көрікті жерлері үстімен ұзақтығы 5-30 минут болатын туристік және демонстрациялық бағыттарды іске қосу жоспарланып отыр. Мемлекеттік білім гранты иегерлерінің тізімі ертең сағат 15:00-де жарияланады. Мұны ғылым және жоғары білім министрі хабарлады. Саясат Нұрбектің айтуынша, биыл республикалық комиссияға конкурсқа қатысу үшін 127 мыңнан астам өтініш түскен. Қоғамдық саясат институты сайлау қарсаңында елдің 17 өңірі және Астана, Алматы, Шымкент қалаларында 18 жастан асқан азаматтар арасында жүргізілген сауалнама нәтижесін жариялады. Оған сәйкес респонденттердің 89,4% алдағы сайлау туралы хабардар, сұралғандардың 34,2% естігенін, бірақ егжей-тегжейлі білмейтінін айтқан, сондай-ақ сауалнамаға қатысқандардың 72,3% дауыс беруге баратындарын жеткізсе, 11,9% бармайтынын ашық айтқан. Сұралғандардың 15,8% әлі шешім қабылдамаған, 0,5% жауап беруге қиналатындарын білдірген. Қазақстан азаматы аса ірі мөлшерде алаяқтық жасады деген күдікпен Грузиядан экстрадицияланды. Мұны бас прокуратураның ресми өкілі хабарлады. Ерлан Жампейсовтың сөзінше, күдікті 2021-2022 жылдары Кипрден пәтер алып беруге көмектесемін деп, Атырауда Қазақстан азаматынан 100 миллион теңгеден астам қаражат алған.
2: Бүгін Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы мен Ішкі істер министрлігі Интерполының қызметкерлері Грузиядан аса ірі мөлшердегі алаяқтық жасады деген күдікпен Қазақстан Республикасының азаматын экстрадициялады. Ол 2021 жылғы қаңтар мен 2022 жылғы ақпан аралығында Атырау қаласында Кипрдан пәтер сатып алуға жәрдем көрсетемін деген сылтаумен бірнеше ақшалай аударым арқылы Қазақстан Республикасының азаматшасының 100 миллион теңгеден астам ақшалай қаражатын алаяқтық жолмен жымқырып кеткен деп күдіктенуде. Қылмыс жасағаннан кейін күдікті жасырынып, осыған байланысты халықаралық іздеуге жарияланған. 2026 жылғы маусымда ол Грузия аумағында ұсталып, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының сұрау салуы бойынша Қазақстанға экстрадицияланды. Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамауға алынды. Оған тағылып отырған қылмыс үшін мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 10 жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.
1: Жаһан жаңалықтарынан, Қытай елге кіру және шығу тәртібіне жаңа ережелер енгізеді. Жаңа талаптар 15 қыркүйектен бастап күшіне енеді. Ережеге сәйкес виза рәсімдеу немесе шекарадан өту кезінде жалған мәлімет берген шетел азаматтарынан Қытайға 1 жылдан 5 жылға дейін кіруге тыйым салынуы мүмкін. Сондай-ақ экспорттық бақылау мен технологиялық қауіпсіздік талаптарын бұзған Қытай азаматтарының елден шығуына шектеу қойылады. Спорт жаңалықтарынан, Елордада өтіп жатқан болашақ ойындарында MOBA PC Dota 2 турнирі өз мәресіне жетті. Финалда Playtime командасы Yakult Brothers ұжымын Best of 5 форматындағы кездесуде 3-0 есебімен жеңіп чемпион атанды. Жеңімпаз команда 350 мың ақш долларын иеленсе, екінші орын алған Yakult Brothers 160 мың доллар сыйақы алды. Үшінші орын үшін өткен матчта Team Resilience қазақстандық Run Eaters командасын 2-0 есебімен жеңді. Нәтижесінде Team Resilience 120 мың ақш долларын, ал төртінші орын алған Run Eaters 70 мың долларды еншіледі. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 469 теңге 64 тиын, евро 541 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 82 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 27 градус ыстық. Алматыда күн ашық болады, түнде 17, күндіз 32 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 24 градус жылы, Павлодар, Көкшетау, Семей, Қостанайда 26, Қарағандыда 28, Ақтау, Өскемен, Орал, Ақтөбеде 32, Қонаев, Талдықорған, Жезқазғанда 34, Тараз, Атырау, Шымкентте 36, Түркістан мен Қызылордада 38 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетень береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
4: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия Адилет». Заказчик Минжасаров Н.
5: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманнан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Ерекше бала. Олардың әлемді қабылдауы өзгеше. Сөйлеп, тыңдап немесе оқи алмағандықтан ерекше күтім мен оқыту әдістерін қажет етеді. Осындай балалармен жұмыс істейтін маман дефектолог. Мамандықтың қоғамдағы ролі, ерекшелігі, оқу бағдарламасы мен болашағы жайында айтамыз. Армысыз ардақты тыңдаушы.
0: Мамандық негізі.
1: Көру, есту, сөйлеу мүшелерінде ақыл ойдың дамуында нормаға сәйкес келмейтін ауытқулары бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу мәселесін зерттейтін педагогиканың бір саласы дефектология. Бұл бағытта жұмыс істейтін маман дефектолог деп аталады. Дефектологтарға психология, педагогика, логопедия, нейропсихология және арнайы білім беру салаларында терең білімге ие болуы маңызды. Кейде адамның жеке ерекшеліктеріне орай әртүрлі тәсілдер мен әдістерді қолдануға тура келеді. Ондай жағдайларда дефектологтар әрбір клиенттің қажеттілігіне сәйкес жеке бағдарламалар әзірлейді. Сөйлеу, моторика, әлеуметтік дағдыларды дамыту үшін әртүрлі әдістер мен техникаларды қолданады. Оларға ойын терапиясы, арт-терапия, логопедиялық жаттығулар және тағы басқа сауықтыру түрлері жатады. Оңалту барысында командалық жұмыстың беретін нәтижесі де жақсы болады. Сондай-ақ ата-аналармен тығыз ынтымақтастықта жұмыс істеу тиімді. Ондай жағдайларда эмоциялық интеллекті жоғары болуы керек. Олар балалардың сезімдерін түсініп, қолдау көрсетуі қажет. Дефектологтар балалардың даму динамикасын бақылап, олардың прогресін бағалайды. Бұл ақпарат түзету бағдарламаларын жеңілдетуге көмектеседі.
0: Мамандық тарихы.
1: Дефектология ғылым ретінде 18-19 ғасырда қалыптаса бастады. Ал елімізде 1931 жылы Алматыда есту қабілеті бұзылған балаларға арналған алғашқы мектеп ашылды. Мемлекеттік тапсырыс бойынша 1976-1977 жылдары Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде дефектология мамандығы енгізілді. Осы кезеңнен бастап елімізде дефектолог мамандарын даярлау жүйелі түрде қолға алынды. Қазіргі күні Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті педагогика және психология факультетінде дефектология бойынша білім береді. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті арнайы білім беру және дефектология саласында мамандар даярлайды. Павлодар мемлекеттік университеті педагогика және психология мамандықтары бойынша дефектологтарға білім береді. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде арнайы білім беру және дефектология бойынша білім беру бағдарламалары бар. Дефектология мамандығы бойынша оқуға түсу үшін ұлттық бірыңғай тестілеуде таңдау пәні география мен биология. Грантқа үмітті талапкер тестілеуде 75 балдан жоғары жинау қажет. Бұл меже жыл сайын өзгеріп отырады. Мысалы, 2018 жылы Білім және ғылым министрлігі грант санын 290-ға дейін арттырды. Оқу бағдарламасында студенттер арнайы педагогика, психология, логопедия, балаларды оңалту және басқа да пәндерді оқиды. Ал өндірістік тәжірибе жинақтау үшін оқу тәрбиелік, өндірістік практикалық тәжірибелер ұйымдастырылады.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Мамандықтың басты ерекшелігі жұмыс уақытының қысқалығы. Көп жағдайда бұл мамандар күніне 3-4 сағат қана жұмыс істейді. Өйткені ерекше баламен ұзақ уақыт бойы жұмыс істеу олардың да маманның да тез шаршауына әкеледі. Алайда жұмыс аз уақытты талап еткенімен эмоциялық жүктеме жоғары. Дефектолог тек баламен ғана емес, оның ата-анасымен жұмыс істейді. Ал бұл қосымша шыдамдылық пен кәсіби дағдыны қажет етеді. Бұл мамандықтың тағы бір артықшылығы мамандарға деген жоғары сұраныс. Инклюзивті білім беру дамып жатқандықтан дефектолог маманына деген қажеттілік күн сайын артып келеді. Сонымен қатар жеке практика жүргізетін маман үшін де табыс айтарлықтай жоғары болуы мүмкін. Дефектолог мамандығы бұл жауапкершілікті, шығармашылықты және адамгершілікті талап ететін сала. Себебі мамандар балалардың өмірінде маңызды рөл атқарады. Нәтижесі үлкен қуаныш сыйлайтын мамандық. Егер адамға шыдамдылық пен жанашырлық тән болса, бұл салада жақсы маман болуға толық мүмкіндік бар. Қадірлі тыңдаушы, бұл жолы дефектолог мамандығының негізі мен ерекшелігі туралы айттық. Хабар дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш

0: Аманбайұлы.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

менің тілім екі айыр етікшінің бізіндей, түсінбеген адамға жан шайтанның ізіндей, қызылда тілім аумалы ұстараның жүзіндей, шай білетін тең құрбай жүредің көзге көрінбей, айт десеңіз қаумалап мен сөйлейін ерінбей, мен айтайын сендің да жабысқан жанға желімдей, жақсының алды дария кең сарайдың дүріндей, сол секілді ойласам мені менен

ересек. Дария күлдей дасайын, арқам бұзып ташыңдысам. Түпсіз дария солынбай, қара жерді басайын. Өй, қара жерді желгенде, жота-жота жасайын. Ойпаңда жерді дөңгіліп, биікте белді шөңгіліп, топырағын шашайын. Көргендері таң етіп, басқанда жерді ұшаң етіп, жалпайып жатқан сардалай, сарезеніп жапырып, өй, сарезенін жапырып, төбегіне тақайын, санамалы сан жүрек, саналықаға келген.

жолай қазықтасын телміріп қарауым сол баяғыға. Ертегі жұбатпаймын абаданы да, сөз сиқыр жазбай мекен жараны да. Ақында бір бала

ойлайды күңіренедің а толғайды ақын күрсініп көзіне жас алады да ақында адами заттан ау дос болмайды жалғыз ақ сырын сөйлер қаламына жай тақтақ жабайды.

кез болып жаудан үркіпі вақтабанға дұшпанның қалғандай боп табасына күндерді сонау қараңа тапсырған ел тағдырына былай дайданасына сол кезде ел қорғаған абыл

сендау қайда бармақ. Сол кезде елге қорғана бұлған абылай көп жаудың бірін жауы бірін арба.

Абылайды хан көтерген қамқор қарауылдыңа шешең ғана ей. Ай ашуы жауған қардай, шөккен нардай, қарқыран қан жығалы қарт бүгін бай, бүгіннің жас жолбары шеткен шегіп аузынан жалын шашқана. Балталы екін нұттан оразым бесірген.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Қазақстан үкіметі мемлекет басшысының әлеуметтік инфрақұрылым нысандарын салу жөніндегі тапсырмаларын, оның ішінде елге қайтарылған активтер есебінен жүзеге асыруды жалғастыруда. Осы мақсатта арнаулы мемлекеттік қордан солтүстік Қазақстан облысындағы Преснов және Соколов топтық су құбырларын реконструкциялауды аяқтауға 2,7 миллиард теңге бөлінді. Бүгінде 171 шақырым магистральдық су құбыры мен тарату желілері, сондай-ақ 46 шақырым ауылішілік су желілері тартылды. 2026 жылғы негізгі ұлттық бірыңғай тестілеуге шамамен 233 мың талапкер қатысып, олардың 76% шекті балл жинап, мемлекеттік білім беру гранты конкурсына қатысу құқығына ие болды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі ұлттық тестілеу орталығы директорларының орынбасары Наужан Дидарбекова мәлімдеді. Биыл талапкерлерге ұбытыны екі рет тапсырып, грант конкурстарына ең жоғары нәтижемен қатысу мүмкіндігі берілді. Соның нәтижесінде 233 мың талапкер тестілеуден жалпы 422 мың рет өткен. Жүргізушісі жүретін таксилер Алматы мен Астанадан бөлек Қосшыда да іске қосылады. Бұл жайлы цифрлық активтер және серпінді технологиялар комитетінің төрағасы Ғизат Байтұрсынов айтты. Елімізде жүргізушісі және жартылай автоматтандырылған көліктерді енгізуге арналған пилоттық жобаны іске асыру бекітілді. Тиісті бірлескен бұйрыққа жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі мен көлік министрлігі, сондай-ақ ішкі істер министрлігі қол қойды. Қазақстандық колледж студенттері халықаралық деңгейде кәсіби шыңдалуда. Соңғы 5 жылда мұндай мүмкіндікке 86 студент ие болса, биыл тағы 21 студент шетелде тәжірибеден өтіп жатыр. Алматы мемлекеттік бизнес колледжінің студенттері Түркияның Анталия жағалауындағы 5 жылдызды қонақ үйлерде өндірістік тәжірибеден өтіп, халықаралық стандарттарға сай кәсіби дағдыларын жетілдіруде. Тәжірибелі мамандармен бірге жұмыс істеу арқылы олар оқу барысында алған білімдерін нақты өндірістік ортада қолданып, кәсіби құзыреттерін дамытуда. Астанада қала ішінде атпен жүрген блогерге айыппұл салынды. 35 жастағы ер адам көлік жолымен жаяу жүргіншілерге арналған тротуарда атпен жүріп, тұрғындарға кедергі келтірген. Бәйтерек монументі орналасқан ауданға бара жатқанда жолдағы қиылыстардың бірінде жануар тротуарды ластап, жасыл желектерді таптаған. Бұл әрекеттер абаттандыру саласындағы заң талаптарын бұзды. Осы екі жағдай бойынша ер адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды, деп хабарлады Астана қаласы полиция департаментінің өкілдері. Болашақ ойындары 2026 халықаралық мультиспорттық турнирінде Digital B бойынша сайыс басталды. Биыл Барс аренаға әлемнің 16 үздік бишісі жиналып, цифрлық технология мен би өнерін ұштастырды. Осылайша мың бұралған бишілер жаңа форматта бақ сынап жатыр. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 64 тиын, евро 541 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 82 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 27 градус ыстық. Алматыда да күн ашық, түнде 17, күндіз 32 градус, нөлден жоғары. Петропавлда 24 градус жылы, Павлодар, Көкшетау, Семей, Қостанайда 26, Қарағандыда 28, Ақтау, Өскемен, Орал, Ақтөбеде 32, Қонаев, Талдықорған, Жезқазғанда 34, Тараз, Атырау, Шымкентте 36, Түркістан мен Қызылордада 38 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Ақын шығармашылығы.

ақыннан қыл сұрама, жыр сұра деген халықпыз, құрметті радио тыңдарман. Бүгінгі бенефис ақын шығармашылығына арналады. Қазіргі қазақ поэзиясының көрнекті өкілдерінің бірі, нәзік лирикасымен, терең ойлы жырларымен оқырман жүрегінен орын алған ақын Қалқы Мансарин шығармашылығына арналады. Сөз құдіретін шебер меңгерген қаламгер ретінде қазақ әдебиетінің дамуына елеулі үлес қосып келеді. Ендеше ақын шығармашылығына бірге саяхат жасайық. Кенжебек Жанабілов әуе толқынында қимаймын және ақынның сөзіне жазылған ең жақсы жүректің иесі әнін Қуандық Рахымның орындауында тыңдай аласыздар. 15 сағат 8 минут астана уақыты. Барша тыңдаушымызға сәтті күн тілейміз. Назым Еркінқызы және мен Айгерім Оралбекқызы тікелей эфирдегі жұмысымызды бастаймыз.

сөзіне жазылған достар әнін Ақбота Керімбекованың орындауында тыңдадыңыздар. Ақынның сөзіне жазылған көптеген әндер халық арасында кеңінен танылып, үлкен ықыласқа ие болғаны белгілі. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис ақын шығармашылығына арналды. Алдағы уақытта да Қалқаман-Сариннің шығармалары өз маңызын жоғалтпай, оқырман, тыңдарман, көрермен жүрегінен орын ала беретініне сенеміз. Заман тобы әуе толқынында ақын сөзіне жазылған «Жүрмін сені ойлап» әнімен әуе толқынында арнаға енді ғана қосылған тыңдарман, сіздерге сәтті күн тілейміз. Берекелі бейсенбі, тек қана әдемі естеліктерге толы болғай.

0: халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың, шаруа қожалықтарының назарына ескерту. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Атырау облысының аумағында Өзен Атырау Самара, Прорва Құлсары, 3-ші Мас Қосшағыл магистралдық мұнай құбырлары, тобыжы байланыс желілері салынғанын, олар шақырымдық бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескертеді. Қазақстан Республикасы магистралдық құбырлар туралы заңы мен Қазақстан Республикасы телекоммуникация желілерін күзету ережелеріне сәйкес келесі күзету аймақтары белгіленеді. 1-ші мұнайды тасымалдайтын магистралдық мұнай құбырлары трассалар бойында құбыр қосының әрбір жағынан 50 метр жерден өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі түрінде, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерде магистральдық құбырдың күзет аймағы құбыр қосының әрбір жағынан 25 метр жерден өтетін шартты сызықтармен шектеледі. 2-ші бір техникалық дәлізде төселген көп желілі құбырлар трассалары бойында тасымалданатын өнім түріне байланысты шеткі құбырлар қосынан осы тармақтың 1-ші тармақшасында көзделген қашықтықтарда өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі түрінде. 3-ші суасты өткелдері бойында өткелдердің шеткі желілері қосынының әрбір жағынан 100 метрге кейін қалатын жазықтар арасында орналасқан су бетінен түбіне дейінгі су кеңістігі учаскесі түрінде. 4-ші өнімді авариялық шығаруға арналған жер қамбалары төңірегінде аталған объектілер аумақтары шекарасынан барлық жаққа 50 метрге дейін қалатын тұйықталған сызықпен шектелген жер учаскесі түрінде. 5-ші бас және аралық айдау және құю сорғы станциялары, резервуар парктері, өнім өлшеу тораптары, мұнайды қыздыру пункттері төңірегінде аталған объектілер аумағының шекараларынан барлық жаққа 100 метрге кейін қалатын тұйықталған сызықпен шектелген жер учаскесі түрінде орнатылады. 6-ші орман жоқ учаскелерде елді мекендерден тыс орналасқан жерасты кабельдік және әуе байланыс желісі мен радиофикация жерасты кабель трассасы немесе шеткі әуе желілері сымдарының әрбір жағынан кемінде 2 метр қашықтықта орналасқан тікелей параллельмен белгіленетін осы желілері бойымен жер учаскелері түрінде Қазақстан Республикасы 305-101-2013 Қазақстан Республикасы 305-101-2013 магистралдық құбырлар желілер жиынтығына сәйкес 30-дан 150 метрге дейін ең аз қашықтық шегі белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ережелер жиынтығымен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральдық құбырға жатпайтын кез келген нысандарды салуға тыйым салынады. Магистральдық мұнай құбырларының күзетілетін аймақтарында 1-ші Қазтрансойл акционерлік қоғамы Құлсары мұнай құбыр басқармасы мен олардың орналасу жерін құрылыс, жайластыру және пайдалану тәртібін келіспей, магистральдық құбырдың және оның күзетілетін аймағы трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға. 2-ші бау-бақша өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылатын тереңдігі 35 сантиметрден аспайтын қыр ауыл шаруашылық дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан басқа Қазтрансойл акционерлік қоғамы Құлсары мұнай құбыр басқармасымен келісілмеген қандай да бір жұмыстарды орындауға. 3-ші магистральдық құбырларға қызмет көрсетуге және оның физикалық қорғанысын қамтамасыз етуге арналған Қазтрансойл акционерлік қоғамы Құлсары мұнай құбыр басқармасымен орналастырылған жолдарды қалпына келтіруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойынша магистралдық құбырларда өртке қарсы және күзет қызметтерін орындайтын қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға. 4-ші кез келген құрылыстар мен ғимараттарды салуға. 5-ші автомобиль көлік құралдарының, тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға. 6-ші мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын және құрғататын жүйелерді салуға. 7-ші Қазтрансойл акционерлік қоғамы Құлсары мұнай құбыр басқармасымен келіспей тау құрылыс жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге. 8-ші ұңғымалардың, шуруфтардың, құрылғылармен және топырақ үлгілерінен басқа сынамаларын алумен байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезиялық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен белгіленген ең аз қашықтықтарда магистральдық құбырларға жатпайтын кез келген нысандардың құрылысына тыйым салынады. Баяндалған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады. Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша мына мекенжайға хабарласу қажет. Құлсары мұнай құбыр басқармасы, Атырау облысы, Жылой ауданы, Құлсары қаласы өнеркәсіптік аймақ, телефоны 8-717-2-555-252, 8-712-37, 73-224, 73-226, 73-238, 73-239.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

құрметті радио тыңдарман, тікелей эфирдеміз. Астанада болашақ ойындары 2026 халықаралық мультиспорт турнирі өтіп жатыр. Және 9 тамызға дейін жалғасатын сайыста 34 елден 800 спортшы бақ сынауда. Биылғы болашақ ойындарының басты ерекшелігі жарыс клубтық форматта өтіп жатыр. Спортшылар алдымен виртуалды кеңістікте сынға түсіп, кейін жарысты нақты спорт алаңында жалғастыруда. Ел атынан 11 команда мен жекелеген спортшылары бақ сынап жатыр. Спортшыларымызға жан күйер болып, жеңіске бірге жетейік. 15 сағат 44 минут астана уақыты. Тікелей толқындағы жұмысымызды әдемі әндермен жалғастырайық. Әли Өтенов әуе толқынында ол сен емес деп ән шырқайды. Барша тыңдаушымызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Берекелі бейсенбі, тек қана жақсылыққа толы болғай.

0: Қазақ радиосында кавер музыка.
1: Сағат 50 минут астана уақыты, құрметті радио тыңдарманы, бірер минуттан кейін ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Жақындарыңызды бүгінгі мерейлі мерекесімен құттықтаймын десеңіздер мархабат. Екі бірдей желімізге қоңырау шалып хат жазыңыздар, өзіңіздің әдемі тілегіңізді бүгінгі қуаныш иесіне жеткізіңіздер. Назым Еркінқызы мен Айгерім Оралбекқызы барша тыңдаушыларымызға көтеріңкі көңіл-күй тілейміз. Дүйсенбі мен бейсенбі күндері жақсылық жасаңдар, сауабы мол дейтін деше, бүгінгі берекелі бейсенбі есте қалар әдемі естеліктерге толы болғай. Көлік тізгініндегі жолаушыларымызға сәт сапар, көлік тізгінінде абай болыңыздар, және де егерде дәл қазір кептелісте тұрсаңыздар, әдемі ән сіздің көңіл күйіңізге әдемі сәтті еске түсіреді деген ойдамыз. Еркеш Хасен, сен туралы әнмен әуе толқынында, бұл Қазақ радиосы.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
0: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
1: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап таптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
2: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Менің есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
0: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз. Нақтылап өтсеңіз.
2: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары. Ішек құрылыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны ем таба алмадым десем де болады. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмісің дейтін. Өте тамаша. Онысын қаншама адамдардың комментария жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Соң кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
0: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
2: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Қабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
0: Жеңілдік жасалды ма?
2: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жартып алдым десем де болады. Мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрылысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
0: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
2: Сау болыңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 777-307. Астана қаласының коды 717-2.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: 16:09 астана уақыты. Сәлем. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында өз жұмысын бастайды. Әріптесім Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы. Әдеттегідей біздің байланыс нөміріміз 8-7-755-33-55, қала коды 8-717-2-75-72-75. Бірден қоңырау шалған тыңдаушымызды әуе толқына қосайық. Тілдесе, кімді құттықтайды екен? Амансыз ба?
1: Алло.
0: Иә, сәлеметсіз бе?
1: Құрметті Қазақ радиосы, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Ақ ниет бағдарламасын пайдалана отырып, Арал қаласынан дореми асыл әжелерімнің атынан ұстазымыз Рәйлә Ниетбек қызының 7-ші тамыз туған күнімен құттықтаймыз. Зор денсаушылық, ұзақ ғұмыр, бақыт, отбасына амандық, саулық, өмірде бар жақсылықты тілейміз. Тағы бір қоса кететін жайт, тарихта қазақ елінде бірінші рет 52 әжелерді Райна қызымыз турменен Бурабайға қатыртып бізге жақсы көңіл күй сыйлады. Райна Ниетбек қызына әжелер атынан мың алғыс. Ұстазымыз Райнаның құрметіне Гүлмира Саринаның орындауында жақсы адамдарым ән берсеңіздер деп сұраймыз.
0: Қандай керемет.
1: Айналайын Айгерім, бұл Аралдан ханым апаңыз жандап тұрған.
0: Керемет, ханым апа, аман болыңыз. Өте қуаныштымыз өзіңізбен тілдескенімізге. Және де осындай әдемі тілегіңізге рахмет. 52 әженің басын қосып, тур жасап, ел-елді аймақ-аймақты араладық деп айтып жатсыз. Қарты бар үйде қазына бар дейді қазақ. Аман болыңыздар, қарттар. Және де әрине әрбір сәттеріңіз сондай керемет күндерге толы болсын. Жақсы адамдардың жақсы амалдары көп болсын деп тілейміз. Гүлмира Сарина, жақсы адамдар мен әуе толқынында.

құрметті сыныптасым, Байдуанов Бақытжан, туған күнің құтты болсын. 40 жас өмірдің ең бір кемелі, ең бір мәнді белесі. Осы мерейлі жасыңда деніңе саулық, отбасыңа амандық, жұмысыңа берекелі болсын деп тілеймін. Назым, екеуің бақытты болыңдар. Бүгінгі үлкен 40 жас тойыңда аман-есен өткізейік. Ізгі ниетпен Тимур сыныптасын құттықтайды. Келесі хатымыз: құрметті немерем мен келініміз, асыл жиеніміз әрі шөбереміздің бір жасқа толуымен шын жүректен құттықтаймыз. Балапандарымыздың бауы берік, ғұмыры ұзақ, дені сау, өмірі бақыт пен берекеге толы болсын. Ата-анасының қуанышы, әулетінің мақтанышы болып тәрбиелі, білімді, елге сыйлы азамат болып ер жетсін. Отбасыларыңызға амандық, бақыт, береке, молшылық пен шаттық тілеймін. Сәбидің әр бір басқан қадамы құтты болып, күлкісі шаңырақтарыңыздан ешқашан кетпесін. Туған күн құтты. Тұңғыш туған күні құтты болсын. Ізгі тілекпен Абай облысы Жарма ауданы Ақжал ауылынан тумалары Мұхамеджановтар отбасы құттықтайды. Кеш арық Айгерім ханым, кеш көңілді болсын. Шалқар ауданы Қайдауыл бекетінің тұрғыны Нұрбекті 24 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Сонымен қатар ертең болатын үйлену тойы құтты болсын. Баянды бақыт, махаббаттары мәңгі болып, Дилназ келінмен бақытты болып, шаңырақтары биік, босағалары берік болсын. Арман мақсаттарына жетуіне тілектес. Біз той құтты болсын, тойда кездескенше күн жақсы болғай, бар жақсылықты тілеймін. Шалқардан Ерболат, Қазақ радиосы, жасай берсін деп осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Шын жүректен алғыс білдіреміз. Иә, махаббаттарыңыз мәңгілік болсын деп тілеймін. Жүрегіңізде қашан да махаббат пен мейірім сөнбесін. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында. Дәл қазір қаршыға Илтан махаббатым әнімен барша ғашықтардың құрметіне әдемі әнді тарту етеді. Ал сіздер арнамыздан алыстамаңыздар.

Жезқазған қаласының тұрғыны қамқор әпке Әсел Жадыралы қызын 45 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Құрметті менің қамқор әпкем Әсел, саған әлемдегі барлық жақсылықты тілеймін. Денсаулығым мықты болып, кенже жездемнің жанында жайнап жарқырап аман жүр. Бір жасықта қартайып ұрпақтарының қызығын теңдей көріңдер. Менің қамқор бауырым болғаның үшін мың алғыс. Күнде уақыт бөліп маған хабарласып жағдайымды сұрағаның үшін мың алғыс. Бақытты ана бол, сен өте керемет жансың, бауырмашылсың, ата-анамызға мың алғыс. Сенде мейірімді жүрегі ақ бауыр сыйлаған маған, менің баға жетпесі бауырым, жолың әрдайың ашық. Астана қаласынан 5 бөлмелі үйлі бол. Мен сені жақсы көрем алтын әпкем. Ізгі ниетмен сіңілің Бақыт Жадыралы қызы, жиенің Жандияр, Данияр ұлы, інің Ислам Шалықар ұлы осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Менің баға жетпесі бауырым деп осындай әдемі сөздер жазылған. Яшында да бұл өмірде біздің баға жетпес ең қымбат байлығымыз ол біздің бауырларымыз. Сондықтан да қашанда өзіміздің әдемі тілегімізді жазуға, айтуға асығайық. Күйбең тірлікпен кейде бір-бірімізге жақсы көремін, сен маған ең қымбат жансың, сен менің өмірдегі ең адал адамымсың деп айтуды ұмытып жатамыз. Сондықтан да бауыр барда бақытсызбын дей көрме дейді. Барша бауырларға тек қана амандық тілейміз. Сіздер арқылы Астана қаласының тұрғыны, сүйікті де сүйкімді бауырымыз Шалғамбетова Маржанды келіп жеткен жаңа жасымен құттықтаймыз. Құттықтай отырып әдемі тілекті арнасақ, туған күніңмен өмірдің бар жақсылығын тілейміз. Аңсаған армандарың орындалсын. Алла тағала бойыңа қуат, көңіліңе шуақ берсін. Әрқашан мәртебең биік болып, абыройың арта берге. Бақытты өмір болмайды, бақытты күндер болады дейді. Сол бақытты күндеріңнің көп болғанын тілеймін. Екі құлыншақтарының қызығын қызықтап, ортамызда аман есен жүре бер. Ізгі тілекпен барша бауырларың, ағаларың, жеңгелерің, әпке сіңілдерің, құлыншақтарың және арнайы құттықтайды Ағадыр кентінен Анар апатайың дейді. Дәл қазір Назым Еркін қызы да бауырлардың құрметіне бір әдемі әнді тартып дайындап жатқан секілді. Ән қоржынымыздағы, оған дейін тағы бір әдемі тілекке кезек берсем. Қаскелең автобус парк жігіттеріне сәлем жолдаймын. 237 маршрут Мұрат аға, Ақжол, ізгі тілекпен Талғат есімді тыңдарманымыз осындай тілегін жолдаған екен. Ақтілекті келесі хатымыз, кейіндеу кезек берсек бұл хатқа. Сәлеметсіздер, мен Қазақ радиосы бүгінгі келіп жеткен жаңа жасымен туған күн иесі Айтқали қызы Айзадан шын жүректен құттықтаймыз. Жанияда бақыт, мықты денсаулық, отбасына амандық тілейміз. Ізгі тілекпен Ұлытау облысы Жаңарқа кентінен Асқар, Мейрамгүл және нағашы бөлелері деп білерсіздер дейді. Құттықтау бола ма деп сұрап жатыр біздің TikTok әлеуметтік желіде тыңдаушыларымыз. Я құрметті радио тыңдарман, 87 755 33 55 біздің байланыс нөміріміз. Қала коды 87 172 75 72 75. Айбек Жақпар дәл қазір барша бауырлардың құрметіне бауырларым әнін тарту етеді. Бұл Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы.

жақындеп келгенде әрқашан құшағын жайып қарсы алатын мерген бауырым келінмен бақытты бол, өркендеңдер, өніңдер, барлық жақсылықты тілеймін деп әпкесі Құралай осындай тілегін жолдайды бауырларына. Келесі хатымыз: қайырлы күн, ақтілек құттықтау бағдарламасы. Астана қаласының тұрғындарын бүгінгі туған күндерімен құттықтаймыз. Хасенқызы Зәуреш апамызды 79 жасқа толған, Рақымұлы Асхат бауырымызды 51 жасқа толған ғұмырлы, бақытты, байқуатты болып шаңырақтары шаттыққа кенеле берсін. Зәуреш апамыз бүгінгі күнде шөбере сүйіп отыр. Осындай қызық Асхат бауырымыз бен Бақытгүл келінімізге жұғысты болсын дейміз. Амандық пен жақсылықта болайық. Жақсы ән тарту етсеңіздер, ізгі тілекпен Ерболат, Маржан, Мержан, Әлішер, Тәуекел құттықтайды. Келесі хатымыз: бүгінгі туған күн иесін шын жүректен құттықтасақ дейміз. Ақ тілекті ақтарамыз жүректен, қуанышта көңіл шіркіндіреткен туған күн құтты болсын деп бүгін өзіңізге үн қосамыз тілекпен деп бүгінгі туған күн иесі Астана қаласының тұрғыны бауырым Қапаев Сержат Бекетұлын 50 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтап, ғұмырлы, бақытты, байқуатты болуын шын жүректен тілейміз. Ерен еңбегінің жемісін көріп, абыройы асқақтай берсін, бар жақсылықтар жұғысты болсын. Ізгі тілекпен жезесі Ерболат, әпкесі Маржан, жиені Тәуекел құттықтайды. Қайырлы күн, бүгін Көкшетау қаласының тұрғыны Рақымжанов Қанат Абжатұлының туған күні. Осы қуанышты күні ағамызды жаңа жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Аға, сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт, береке тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа толып, барлық армандарыңыз орындалсын, отбасыңыз аман, шаңырағыңыз шаттыққа, жылуға кенелсін. Бізге әр қашан тірек болып, ортамызда аман есен, жүзіңізден күлкі кетпей жүре беріңіз. Сізді өте-өте жақсы көреміз. Ізгі тілек пен қарындастарыңыз Айнагүл мен Жарқынай құттықтайды. Қайырлы күн, бүгін Алматы қаласының тұрғыны Шанжархан мен Айдананы кішкентай Ахмет балапандарының бір жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Балапанымыз аман болсын, денсаулығы мықты болсын, көз қуанышымыз болып, ортамызда шапқылап жүре берсін. Құдамыз Бақша мен құдағиымыз Гауһарды да құттықтаймыз. Жамбыл облысы Рысқұлов ауылынан ағын Хайбар, жеңгең Жауһар құттықтайды. Сондай-ақ Ақтөбеге оқуға полигонда түсіп кетсін деп қайтадан жазсаңыз, сіздің сөйлеміңізді дұрыс түсіне алмадым. Ассалаумалейкум дейді менің досым Сәдуақасов Серік. Бір басы екеу болып үйленсін, отбасылы болсын деп тілеймін. Шын жүректен ұлғыздары көп болсын, ұрпағы көп болсын досымның деп тілегімді білдіргім келеді. Сіздер арқылы Қазақ радиосы шын жүректен Абай досы осы тілекті жолдайды. Сұлу да сүйкімді көрікті Айгерім ханым, қалайсыз? Сіздерге тек қана жақсылық тілейміз деп жеткізген екен өзінің тілегін. Ендеше әдемі ән дәл қазір барша қуаныш иелерінің құрметіне Назым Еркінқызы тарту етеді. Ал сіздер бізге қоңырау шалып хат жазуды ұмытпаңыздар. Бұл ақ тілек құттықтау сазды бағдарламасы.

Ақтөбеге оқуға полигонда жүр, оқуға тапсырып жатыр, түсіп кетсін, болашағы жарқын болсын. Амри Юсуф Өскеменнің балалары деп осындай тілегін жолдайды. Я өзінің қалаған жоғарғы оқу орнына түссін, бізде шын жүректен тілектеспіз. Келесі хат, ақтілек құттықтау бағдарламасы. Бүгін інім Алпыс Нұржанды туған күнімен құттықтаймын. Інім туған күнің құтты болсын, бар жақсылықты тілеймін, ең басы денің сау болсын, інісі бардың тынысы бар дейді, әрдайым қасында жүре бер деген екен. Ағасы Шымболат осындай інісінің құрметіне әдемі тілегін жолдайды. Алпыс Нұржан, туған күніңіз құтты болсын. Ақтөбе жаңа жыл бағытындағы такси жүргізушілеріне сәттілік жолдары болсын, кәсіптеріне береке берсін. Тек қана жақсылық тілейміз дейді. Нұрланнан келген хат. Я жалынды сәлем ақтөбелік тыңдаушыларымызға. Келесі хатымыз, әріптес бауырларымды құттықтаймын. Жетісу облысы Ақсу ауданы Жансүгіров ауылында жүргізушілерге ақ жол тілеп көңілдерін көтеріп қояйын деген мен Елдос дейді. Хова Вольва жүргізушілеріне сәттілік және сәлемін жолдап жатыр. Айгерім ханым, бүгін бауырымның ұлы інім Даниалды жаңа жасымен шын жүректен құттықтаймын. Денсаулығы мықты болсын, отбасы аман есен болып шаңырақ құрып екеу болуына тілектеспіз. Әкең аман есен болып қуанышыңды көре берсін. Өмірдің бар жақсылығын тілеймін, сендерді жақсы көремін. Ізгі тілекпен апа жездесі Орынбай, Алма, айым жиенім Санжар, бір жақсы ән жолдасаңыздар. Әгерім қалыңыз қалай, бүгін Үшарал ауылында тұратын Гүлзат Құдашамның 33 жасқа толған туған күні. Жаңа жасы Гүлшат Құдаша, жаңа жасың құтты болсын. Құдам екеуіңнің ұрпақтарың қызығын көріңдер. Әрқашан шаңырақтарыңнан тек қуаныш болсын. Жандарыңда тек жақсы жандар жүрсін. Ізгі ниетпен көделі жерінен құдасы Рыспек, құдағы Перизат Құдашам әнін тыңдасақ. Рахмет сіздерге. Бүгінгі Талғат пен Ердос ағаларыма сәттілік тілеймін, жұмыстарына табыс дейді. Нұрбол Сахиев осындай тілегін жолдайды. Ұлым Русланды туған күнімен құттықтап, 20 жасқа толды. Ұлыма тілейтін мәрдайым жолы ашық болсын, жүзі жарқын болсын, мәртебесі биік болсын, полиция қызметіне жұмысқа тұрамын деп жүрген еді, армандаған арманы орындала берсін деп әкесі Мамыржан Әдембаев хатын жолдайды. Алаш ұрты қазақ елі, бүгін біздің аруымыз сүйікті Жанат қызымыздың 59 жасқа толған туған күні. Сыныптастары үшін жүректен құттықтайды Арғынбек және барша сыныптастары. Ал дәл қазір ендеше әдемі ән әуе толқынында.

Түркістан облысы Ордабасы ауданы Қараспан ауылында орналасқан Бейсен Онтаев мектебінің директоры Білдабекова Қасиет Қасымбекқызына тілеріміз дене саулық, отбасына амандық, ұл қыздарының рахатын көруді Алла нәсіп етсін. Барлық жақсылық тілейміз, жұмысына табыс тілейміз. Күндіз түні мектепте жүріп, мектебімізді жоғары деңгейге көтеріп жатқаны мың алғыс. Алла абыройдан айырмасын, шаршамасын. Ізгі ниетпен Бейсен Онтаев ұжымы құттықтайды. Сәлеметсіз бе, Түлкібас ауданы Балықта ауылында тұратын туған күнімен құттықтаймыз. Аманжол ағасынан бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, 100 жаса дейді. Келесі хатымыз Қазақ радиосы, мен Дархан, Берг, Исраил, Ержан, Нұрсұлтан бажаларыма алғыс білдірем. Отбасыларына амандық, кәсіптеріне береке тілеймін. Кәсіпкер бажасы Таубай құттықтайды. Келесі хатымыз Қазақ радиосы Ақтілек бағдарламасы. Бүгін Үшарал ауылында тұратын Гүлзат Құдашамның 33 жасқа толған жаңа жасы. Гүлзат Құдаша, жаңа жасың құтты болсын. Құдам, екеуіңнің ұрпақтарының қызығын көріңдер. Әр қашан шаңырақтарыңнан тек қуаныш болсын. Жандарыңда тек жақсы жандар жүрсін. Барлық жақсылықты тілеймін. Отбасыларыңа амандық, шаңырақтарыңа шаттық. Әрбір күн түріңе тек қана әдемі естеліктер тілеймін. Ұрпақ қызығын көріп, ғұмырлы болыңдар. Ізгі ниетпен көделі жерінен құрдасы Рысбек, құдағи Перизат, Құдашам әнін тарту етсеңіздер деп осындай тілегін жолдаған екен. Сіздің құдашаңыздың құрметіне, жалпы құдалардың, барлық құдалардың құрметіне құда болып жүрейік деген Азия тобының орындауында әдемі әнді тарту етсек, я құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы, тікелей толқындамыз.

Бүгін жан жарым Риманың туған күні, шын жүректен құттықтаймын. Жан жарым Рима, денің сау болып, барлық армандарымыз орындалсын, өзіңді қатты жақсы көремін. Жұбайың Айдын әрдайым сенің қасыңдамын деп осындай хатын жолдайды. Рима, туған күніңіз құтты болсын, шын жүректен құттықтаймыз. Сәлеметсізбе, ұлым Айболды құттықтаймын. 16 жасқа толып жатыр. Болашағы жарқын болсын, барлық армандары орындалсын. Эльмира осындай хатын жолдаған екен. Келесі хатымыз 4 тамызда туған күні болған жиенім Өскемен қаласының тұрғыны Төлегенов Елнор Ерболатұлын туған күнімен құттықтаймын. Екі ұшқылыным саған екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Арукамен қол ұстасып баланың назарында бақыттың базарында бірлеші бірле болыңдар. Құттықтаушы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданынан нағашысы Сәрсенбек құттықтайды. Еңбекші Қазақ ауданы Қорам ауылының тұрғыны абысыным Нелли Татьяна туған күнімен құттықтап, өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Немереден шөбере көруге нәсіп етсін. Ізгі тілекпен абысыны Гүлзада құттықтайды. Келесі саулықты әзіл айтып күлген жақсы, қатармен тату тәтті жүрген жақсы, өзіңді құрметтеймін. Адал достың қадірін тіршілікте білген жақсы. Бапаев Сабырғали Астанадағы Ержан досыма Құлсарыдан сәлем жолдаймын. Әріптесіміз Әділ Даниялұлын туған күнімен құттықтап, барлық отбасына бақыт, қызметіне сәттілік тілейміз. Әріптестері Атырау облысы Миялы ауылынан сәлемін жолдайды. Ал құрметті радио тыңдарман, уақыт тығыз, бізде ертең 16:05 сияқты құттықтау саз бағдарламасында тікелей толқында тілдескенше, мен Айгерім Оралбекқызы, Назым Еркінқызы.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сен Жақсыбай, қайырлы кеш. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғаринның төрағалығымен өткен кеңесте жауапты министрліктер, атамекен, ұлттық кәсіпкерлер палатасы, даму қоры және отандық кәсіпорындар өкілдерімен бірге жеңіл өнеркәсіпті дамытудың 2030 жылға дейінгі кешенді жоспары мен саланың өзекті мәселелері талқыланды. Олжас Сапарбековтің мәліметінше, құжат заңнама сатып алу тетігін жетілдіру, көлеңкелі импортқа қарсы іс-қимыл, инвестиция тарту, отандық брендті дамыту мен кадр даярлауға арналған 28 іс-шараны қамтиды. 2026 жылдың шілде айында Қазақстанның еңбек нарығында жұмыс іздеушілер саны артқан. Еңбек кезет электрондық еңбек биржасының мәліметінше, бір ай ішінде жұмыс берушілер 104 мыңнан аса бос жұмыс орнын жарияласа, жұмыс іздеушілер 141 мыңнан аса түйіндеме жолдаған. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпаратынша, маусым айымен салыстырғанда бос жұмыс орындарының саны азайғанымен түйіндемелер саны көбейгенін мамандар мұны жаз мезгіліндегі маусымдық үрдіспен де байланыстырып отыр. Қазақстанда 2026-2027 жаңа оқу жылына дайындық жалғасып жатыр. Биыл мектеп формасын, аяқ киім мен кеңсе тауарларын сатып алуға жергілікті бюджеттерден шамамен 23 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаржының есебінен 400 мыңнан астам балаға қолдау көрсету жоспарланып отыр. 2026 жылға бір балаға берілетін ең төменгі материалдық көмек мөлшері 50.851 теңге. Материалдық көмектің нақты мөлшерін жергілікті атқарушы органдар белгілейді. Алайда бір балаға мектеп формасын, аяқ киім мен оқу құралдарын сатып алуға бөлінетін сома ең төменгі күнкөріс деңгейінен кем болмауы тиіс. Қазақстандықтар көлік жөндеу орталықтарының қызметіне жиі жүгінетін болған. 2026 жылдың алғашқы 6 айында техникалық қызмет көрсету станциялары 180 миллиард теңгеге жуық сомаға қызмет еткен. Шын мәнінде өсімнің бір бөлігі қызмет бағасының қымбаттауымен де түсіндіріледі. 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстандағы автосервистер 435,3 миллиард теңге табыс тапқан. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда нарықтың 4 еседен астам өскендігіне дәлел. Көп табыс Алматы мен Астанада. Қызылордада 32 жеке мектептің тең жартысы жабылып қалды. Өңірде биыл мектепке дейінгі 13 білім беру ұйымы мемлекеттік аттестациядан өткен. Облыстың білім сапасын қамтамасыз ету департаментінің мәліметіне сүйенсек, 9 ұйым сынақтан өте алмай қалған. Айта кетерлігі, оның барлығы жеке балабақша. Мамыр айынан бастап білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау жаңа форматта жүрді. Ол 22 балабақшаны қамтыды, оның ішіне анықталған кемшіліктерді 3 ай ішінде заңнама талаптарына сәйкестендіру міндеті жүктелді, деді департамент басшысы Мәди Бекмағанбетов. 8 тамызда Қорғас Алматы тас жолында көлік қозғалысы уақытша шектеледі. Ұлттық компанияның хабарлауынша, 8 тамыз күні таңғы сағат 05:00-ден Қорғас Алматы бағыты бойынша көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Шектеу ені 7 метр, ұзындығы 24 метр болатын ірі габаритті жүкті қауіпсіз өткізуге байланысты болмақ. Осы уақыт аралығында жол қозғалысын патрульдік полиция қызметкерлері реттейді. Жүргізушілерден жол жүру бағытын алдын ала жоспарлап, уақытша енгізілетін шектеулерге түсіністікпен қарау және полиция қызметкерлері заңды талаптарын сақтау сұралады. Қазақстандық боксшы әлем чемпионы атағына бір қадам жақындады. Мейірім Нұрсұлтанов енді World Boxing Council, яғни әлемдік бокс кеңесінің белбеуіне таласады. Жерлесіміз Рамосты жеңсе, Адамспен титул үшін жұдырықтасады. Әлем чемпионы атағы үшін ел намысын қорғауға шығатын боксшының әрбір қадамы бүгінде әлем назарында. Валюта бағамына кезек берсек, бір ақш доллары 469 теңге 64 тиын, евро 541 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 82 тиын. Ауа райы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 27 градус ыстық, Алматыда да күн ашық, түнде 17, күндіз 32 градус нөлден жоғары. Петропавлда 24 градус жылы, Павлодар, Көкшетау, Семей, Қостанайда 26, Қарағандыда 28, Ақтау, Өскемен, Орал, Ақтөбеде 32, Қонаев, Талдықорған, Жезқазғанда 34, Тараз, Атырау, Шымкентте 36, Түркістан мен Қызылордада 38 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
4: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: жігіттің көкейінде Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы кеш. Бұған дейін ЛРТ Қосшы мен ескі вокзалға дейін ұзартылатыны халыққа жеткен болатын, енді Тарлан Астана Қосшыға бет алды. Қосшы қаласы бағытындағы Тарлан Астана жүйесі желісінің құрылысы аясында тұңғыш рет жаңа маркалы арнайы көпір орнатқыш техникасы іске қосылды. Бүгін оның көмегімен алғашқы темірбетон арқалық көтеріліп орнатылды. Бұл жабдық жұмыстың толық циклін атқаратын мұндай технология Қазақстанда алғаш рет қолданылып отыр, деп хабарлады компанияның баспасөз қызметі. Партиялар мен азаматтық қоғамның өзара іс-қимылы артып келеді. Жезқазғанда азаматтық қоғам және партиялар өзара іс-қимылдың жаңа форматтарын іздеу жолында тақырыбында сарапшылар клубының аймақтық отырысы өтті. Жиында сарапшылар азаматтық қоғамның саяси үдерістердегі рөлі, партиялармен байланысы, қоғамдық диалог, азаматтардың саяси белсенділігі мен электоралды мәдениет мәселелерін талқылады. Талдықорғанда 150 адамға арналған оңалту орталығы салынып жатыр. Мұнда мүмкіндігі шектеулі адамдар денсаулығын қалпына келтіріп, жаңа қоймай, күнделікті өмір мен еңбекке де бейімделеді. Нысан құрылысына ел қазынасынан 9 миллиард теңге бөлінген. Мамандардың айтуынша, өңірде мұндай орталықтарға сұраныс жоғары, себебі Жетісу облысында 26 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі адам бар. Оның 3 мыңнан астамы балалар. Құрылысы былтыр қазан айында басталған ғимарат келер жылдың наурыз айында пайдалануға берілмек. Қызылордалық диқандар суды үнемдеуге көшті. Сыр елі енді күріш алқаптарын азайтып, тез пісетін әрі суды аз тұтынатын дақылдарға басымдық бере бастаған. Шиелі ауданында соңғы жылда күріш көлемі 3000 гектарға қысқарған. Диқандар су үнемдеу технологияларын кеңінен енгізуде. Шиелі ауданының Бидайгөл ауылындағы егістік шаруашылығы жұмысын тәулік бойы тоқтатпайды. Мұндағы диқандар бұл жолы күріш емес, бақша дақылдарына басымдық беріп отыр. Конгода Эбола вирусының таралу қаупіне байланысты 200 жолаушысы бар кеме тоқтатылды. Эболаға күдікпен қайтыс болған жолаушыдан кейін кемедегі барлық адам шұғыл тексеруден өткен. Салдарынан Конго Демократиялық Республикасында 17 миллион тұрғыны бар ел астанасы Киншасаға бет алған кеме дереу тоқтатылған. Мәлім болғаны, кеме бортына экипаж мүшелері мен барлық жолаушыны шұғыл тексеру үшін жылжымалы зертхана орналастырылған. Елде цифрлық жұмыспен дамыту қызметі жобасы пилоттық режимде іске қосылды. Ол азаматтардың түйіндемелерін зерделеп, лайықты бос жұмыс орындарын ұсынады. Жасанды интеллектіге негізделген жаңа жүйе қазір Павлодар облысында сынақтан өтіп жатыр. Келер айда оны Маңғыстау аймағында іске қосу жоспарланған. Осылайша жыл соңына дейін елдің барлық өңірін қамту көзделді. Халықаралық шахмат федерациясы 15-27 қыркүйек аралығында Өзбекстанның Самарканд қаласында өтетін 46-шы дүниежүзілік шахмат олимпиадасына қатысатын Қазақстан әйелдер құрамасының тізімін жариялады. Олимпиаданың ашылу салтанаты 15-ші қыркүйекте болады, ал 16-27 қыркүйек аралығында шахматшылар классикалық уақыт бақылауымен швейцариялық жүйе бойынша 11 тур ойнайды. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 64 тиын, евро 541 теңге 69 тиын, ресей рублі 5 теңге 82 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 27 градус ыстық, Алматыда да күн ашық, түнде 17, күндіз 32 градус нөлден жоғары. Петропавлда 24 градус жылы, Павлодар, Көкшетау, Семей, Қостанайда 26, Қарағандыда 28, Ақтау, Өскемен, Орал, Ақтөбеде 32, Қонаев, Талдықорған, Жезқазғанда 34, Тараз, Атырау, Шымкентте 36, Түркістан мен Қызылордада 38 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Ответственное решение начинается с вашего участия. 23 августа приходите на выборы в Курултай.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: родился.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
4: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
5: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
6: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалауму алейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумал ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы сергекпін. Асқазаным ауырып, кекірік бара, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансайы қабырласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығарып бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп, енесі көп сөзгізі шорқақ қалдым едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
0: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпта келтіре ала ма?
1: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сер Жақсыбай, қайырлы кеш. Халықаралық байқаушылар Қазақстан Халық партиясының сайлауалды штабына барды. Онда ТМДға қатысушы мемлекеттердің парламентаралық ассамблеясының байқаушылар миссиясы партия өкілдерімен алдағы сайлау науқанына дайындық барысын талқылады. Партия сайлау науқанын өткізуге толық дайын екенін мәлімдеді. Қазіргі уақытта орталық сайлау комиссиясы ресми тіркеген 72 кандидат өңірлерде жұмыс жүргізуде. Үгіт-насихат науқаны басталғалы бері партия республика бойынша 458 іс-шара ұйымдастырып, оған 45 мыңнан астам азамат қатысты. Тараз қаласында Республика партиясы жақтастарының форумы өтті. Іс-шараға республикалық штаб мүшелерімен қатар Жамбыл облысы мен жалпы елдің даму бағыттарын талқылаған жергілікті белсенділер де қатысты. Кандидат Олжас Құспеков өз сөзінде вейптерге қарсы күреске ерекше тоқталып, бұл бағытта толық тыйым салуға қол жеткізілгенін атап өтті. Әлеуметтік әділеттілік туралы айта келе, ол инклюзия саласындағы маңызды өзгеріске назар аударып, ымдау тіліне ресми мәртебе берілгенін жеткізді. Ал Нұргүл Тау білім беру инфрақұрылымын дамыту мәселесіне қатысты сөз алды. Байтақ партиясының сайлауалды үгіт-насихат науқаны аясында есіктен есікке форматындағы сайлаушылармен кездесу жалғасуда. Партияның Солтүстік Қазақстан облыстық филиалының өкілдері Петропавл қаласының аулалары мен тұрғын үй шағын аудандарын аралады. Іс-шараға еріктілер мен депутаттыққа кандидат Құрылтай Алмас Жақсышев қатысты. Олар тұрғындармен кездесіп, партияның сайлауалды бағдарламасын таныстыра келе, азаматтардың ұсыныстары мен пікірлерін тыңдап, қойылған сұрақтарға жауап берді. Науқанның маңызды бағыттарының бірі үгіт-насихат материалдарын тарату. Жалпыұлттық социал-демократиялық партияның өкілдері Көкшетау қаласындағы нөмірі 19-шы орта мектептің педагогикалық ұжымымен кездесті. Іс-шара партияның сайлауалды науқаны аясында өтіп, білім беру жүйесін дамыту, педагогтердің мәртебесін арттыру және білім саласындағы әлеуметтік саясатты жетілдіру мәселелеріне арналды. Кездесу барысында партия өкілдері жалпы социал-демократиялық партияның сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарын таныстырды. Партия өкілдерінің айтуынша, бұл ұсыныстар алдағы заң шығару жұмыстары барысында ескерілетін болады. Әділет партиясының мобильді жобасы Қостанай облысының ауылдық елді мекендерінің тұрғындарымен өткен көшпелі кездесулер циклын аяқтады. Кездесулер бірден 5 ауданның Ұзынкөл, Меңдіғара, Алтынсарин, Әулиекөл және Қарасу аудандарының аумағында өтті. Ауыл тұрғындары жолдардың сапасы, ауыз сумен қамтамасыз ету, коммуналдық және әлеуметтік инфрақұрылым мәселелерін көтерді. Сонымен қатар партия өкілдерімен бірге қаржылық сауаттылықты арттыру, жеңілдетілген қаржыландыру, жастарды жұмыспен қамту, жалға берілетін тұрғын үй мен ауыл аманаты бағдарламасы бойынша пікір алмасты. Ауыл партиясының төрағасы Қайрат Айтуғанов Солтүстік Қазақстан облысына жұмыс сапары барысында депутаттыққа кандидаттармен бірге еңбек ұжымдары және ауыл тұрғындарымен бірқатар кездесу өткізді. Фирма «Алекри» және «Мол сервис» кәсіпорындарының қызметкерлерімен кездесуде отандық өндірісті дамыту, агроөнеркәсіптік кешеннің қайта өңдеу саласын қолдау және елдің азық-түлік қауіпсіздігін нығайту мәселелерін талқылады. Ал Есіл су филиалының өкілдерімен болған кездесуде ауылдарды сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселелері сөз болды. Ақжол демократиялық партиясының өкілдері Астана қаласында Мардин бизнес орталығының ұжымы және жалға алушылармен кездесті. Кездесу барысында партия өкілдері сайлауалды бағдарламасын таныстырып, оның негізгі басым бағыттары туралы айтып берді. Сондай-ақ отандық спортты қолдау, шағын және орта бизнесті дамыту, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін жетілдіру мәселелері талқыланды. Бұдан бөлек кездесу қатысушыларымен жас отбасыларды баспанамен қамтамасыз ету, тұрғын үйдің қолжетімділігі және көпшілікті алаңдататын банкроттық рәсіміне қатысты мәселелер де ескерілді. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: В эфире новости.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Международные наблюдатели посетили предвыборный штаб Народной партии Казахстана. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи государств, участников СНГ обсудили с партийцами ход подготовки к предстоящей избирательной кампании. Народная партия подтвердила полную готовность. В настоящее время 72 кандидата. Официально зарегистрированный ЦИК уже работают в регионах и проводят встречи с избирателями. С начала агитационной кампании партия уже организовала по всей республике 458 мероприятий, охватив более 45 тысяч граждан. В Таразе прошел форум сторонников партии «Республика». Мероприятие собрало не только членов республиканского штаба, но и местных активистов, которые говорили о трансформации Жамбылской области и страны в целом. Кандидат Олжас Куспеков в своем выступлении сделал акцент на борьбе с вейпами, где был достигнут полный запрет. Говоря о социальной справедливости, спикер отметил недавний прорыв в инклюзии. Жестовому языку наконец придали официальный статус. Нургуль Тау в своем выступлении сделал акцент на образовательной инфраструктуре. В рамках предвыборной агитационной кампании партии «Байтах» продолжаются встречи с избирателями в формате «От двери к двери». Представители Североказахстанского областного филиала партии посетили дворы и жилые кварталы Петропавловска. В мероприятии приняли участие волонтеры и кандидат в депутаты Курултая Алмаз Джакишев. Они встретились с жителями, представили предвыборную программу партии, выслушали предложения и мнения граждан, а также ответили на их вопросы. Одним из важных направлений кампании остается распространение агитационных материалов. Представители Общенациональной социал-демократической партии провели встречу с педагогическим коллективом средней школы номер 19 города Кокшетау. Мероприятие прошло в рамках предвыборной кампании партии и было посвящено обсуждению актуальных вопросов развития системы образования и повышению статуса педагогов, а также совершенствованию социальной политики в сфере образования. Представители партии презентовали ключевые положения предвыборной программы ОСДП, обсудили наиболее важные проблемы образовательной сферы и выслушали предложения учителей, которые будут использованы при дальнейшей законодательной работе. Мобильный проект партии «Адлет» завершил серию живых встреч с жителями сельских населенных пунктов Кустанайской области. Встречи проходили на территории сразу 5 районов – в Узункольском, Медокаринском, Алтынсаринском, Ауликольском и Карасузском районе. Местных жителей волнуют вопросы касательно качества дорог, водоснабжения, коммунальной и социальной инфраструктуры. Обсудили сельчане вместе с партийцами и темы о повышении финансовой грамотности, льготном финансировании, трудоустройстве молодежи, арендном жилье и программе «Аул Аманат». В ходе рабочей поездки в Североказахстанскую область председатель партии «Аул» Кайрат Айтуганов и кандидаты в депутаты провели ряд встреч с трудовыми коллективами и сельскими жителями. На встрече с работниками предприятий «Алекри» и «Молсервис» были подняты вопросы развития отечественного производства, поддержки перерабатывающего сектора агропромышленного комплекса и укрепления продовольственной безопасности страны. В ходе обсуждения с представителями филиала «Есильсу» были затронуты вопросы обеспечения сел качественной питьевой водой. Представители Демократической партии «Ак-Жол» в Астане провели встречу с коллективом и арендаторами столичного бизнес-центра «Марден». В ходе встречи они представили программу партии и рассказали о ее ключевых приоритетных направлениях. Также были обсуждены вопросы поддержки отечественного спорта, малого и среднего бизнеса, а также совершенствования системы обязательного социального медицинского страхования. Партийцы также обсудили с участниками этой встречи вопросы доступности и обеспечения молодых семей жильем и волнующих многих процедуре объявления банкротства. На этом у меня все. Баян Сайдалина, служба новостей Казах Радиолары.
4: Казах радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

Жан Сергідер, Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: өнегесі Қазақ радиосы.
1: Жаным саған сен келмей.
2: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.

0: Астана қаласының коды 717-2.
1: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.
2: Дүниенің төрт бұрышында түрлі салт дәстүр бар. Бізбен бірге саяхаттап, әр елдің ерекшелігін танып біліңіз. Бұл әр елдің салты басқа хабары.
3: Әр елдің салты басқа, әр елдің салты басқа.
4: Қайырлы кеш, қадірлі әлеумет. Негізінде адам баласы ойын көбіне сөзбен жеткізеді. Алайда кейде ештеңе айтпай-ақ, үнсіз қалудың өзі тұтас бір ойды, терең сезімді білдіреді. Ал бұған қатысты қызығы сол, әлемде біраз уақыт сөйлемей жүретін, ондағы үнсіздікті өмір салтының дәстүрі және рухани тәрбиесінің бір бөлігі санайтын халықтар бар. Ал ондағы үнсіздік нені білдіреді? Өзін-өзі тәрбиелеудің жолы ма, әлде өзгеге деген құрметтің белгісі ме? Сол сияқты қазақ халқы бұл әрекетке қалай қараған? Аз сөз алтын, көп сөз көмір деген ұстанымда берік ұстанған халқымыз үнсіздіктің де өз орны бар екенін қалай жеткізген? Міне, бүгін осы сұрақтарға жауап іздеп, әлем халықтарының ерекше дәстүрлеріне көз жүгіртеміз. Сонымен, үнсіздік құрмет пе, әлде дәстүр ме?
2: Әр халық бір әлем, әр елдің салты басқа.
4: Адам баласы сөйлей алатын жалғыз жаратылыс болғанымен, кейде сөйлемей үнсіздік сақтауды да үлкен тәрбие мен мәдениеттің белгісі санаған. Тіпті осы сөйлемеуге қатысты әлемнің кейбір халықтары белгілі бір күндері немесе діни рәсімдер кезінде әдейі үнсіз қалып, ол ұстанымдарын рухани тазалықтың жолы деп түсіндіреді. Ал қазақ халқында дәл осындай белгілі күні сөйлемеу дәстүрі жоқ, десе де үнсіздіктің өзін қадірлеген. Онда ойнап сөйлесең де ойлап сөйле. Аз сөз алтын деген ақылдары сөздің жауапкершілігін ұғындырған. Яғни үлкеннің сөзін бөлмеу, қаралы үйде орынсыз күлмеу, даудамайда сабыр сақтау қазақ тәрбиесінің маңызды бөлігі саналады. Ал әлем халықтарындағы үнсіздік ше? Ол сол халықтардың діни түсінігіне қарай қабылданып, дәстүрлеріне сіңген. Мәселен, Үндістанда индуизм мен джайнизмді ұстанатын адамдар арасында мауна деп аталатын үнсіздік дәстүрі бар. Олар белгілі бір күні немесе бірнеше сағат бойы ешкіммен сөйлеспей жүреді. Үнділердің сенімі бойынша үнсіздік адамды ашу ызадан, артық сөзден арылтып, жан дүниесін тазартады. Тіпті кейбіреулері қағазға жазып қана тілдеседі екен. Ал Таиландтағы Будда монастырларында да медитация кезінде бірнеше күн, тіпті айлар бойы сөйлемеу дәстүрі кездеседі екен. Бұл уақыт ішінде адам өз ойымен оңаша қалып, ішкі тыныштығын табуға ұмтылады. Мұндағы үнсіздік әлсіздік емес, керісінше рухтың беріктігінің белгісі ретінде бағаланады.
2: Бұл әр елдің салты басқа хабары.
4: Ал Италия католиктерінің кейбір монастырларында монахтар ұзақ уақыт үнсіздік антын қабылдайды екен. Бұл әрине бүкіл Италия халқына тән емес, десе де ғасырлар бойы сақталған монастырлық дәстүр саналар. Сол сияқты ақыш, Ұлыбритания және Еуропадағы квакерлердің діни жиналыстарының ерекшелігі де ұзақ үнсіз отыруымен байланысты. Кейде тіпті жиналыстарының өзі толықтай үнсіз өтеді екен. Егер біреу маңызды ой туғанын сезсе ғана сөйлейді. Басқа жағдайда бәрі үнсіз қалады. Бұл әлемдегі ең ерекше діни дәстүрлердің бірі саналады екен. Израиль иудаизмде кешірім күні, яғни Йом Киппур кезінде толық үнсіздік міндеттелмейді. Дегенмен, көптеген діндарлар бұл күні артық әңгімеден бас тартып, тек дұға мен тәубеге көбірек көңіл бөледі. Жапонияда да үнсіздікке ерекше мән беріледі. Кейбір діни рәсімдерде немесе қаралы жиындарда артық сөйлемеу үлкен әдептің көрінісі. Негізі Жапон мәдениетінде кейде үндемеу адамның парасаттылығы мен сабырлығы деп бағаланады. Міне, мұндағы ұқсастық та осында. Бұл айтылған елдердегідей арнайы үнсіздік күні қазақта болмаса да, халқымыз сөздің салмағын бәрінен биік қойған. Мәселен, бір халық рухани тазару үшін үндемесе, қазақ артық сөзден сақтануды өмірлік қағидаға айналдырған. Аз сөз алтын деген мақалдың өзі үнсіздіктің де өз қадірі бар екенін аңғартады. Ендеше өз дәстүрімізді құрметтеп, өзге халықтардың да мәдениетін танудан жалықпайық.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

тұңғыш тараған қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Не болды өзі? Көктеуінді біреулер атып кеткен дей ме? Демежан езу тартып, мұңая күрсінді. Иә, солай болды. Кім білген? Көктеуінге өшігіп жүргендер көп екен ғой. Иттер жасырынып келіп, есіл тазыны атып кетті деді, ырсқаннан бетін бұра беріп. Бұл кезде бейбі бастатқан әйелдер абыр-сабыр күйге түсіп, қарбаласып жатқан. Майлық атасы қорадағы қойдың шетінен бір ақсарбас сезекті ұстап әкеліп, жігіттердің біріне жәукемдетіп жатыр екен. Бейбі Демежанның қарсыласқанына қарамай, күннің қызыл шапағы тарамай тұрғанда, осы ауылдағы 80-ге келген кәрі әже сәнді баланы ертіп келіп, жаңа сойылған қойдың өкпесімен қақтырып, ұшықтатып жіберді. Ымырт үйіріліп, қас қарайған мезгілде мана атқа қонып тұс-тұсқа шауып кеткен жігіттер де қайтып оралды. Олар ауыл сыртындағы мойылды сай мен одан арғы қалың жынысты қанша шарласа да ештеңе таппай қайтыпты. Біреулері көш жолымен бірнеше кезең асып, биік тұғырдан қарауылдап та байқаған екен. Таяу маңнан ондай сөдегөй солпы қарағыра көздеріне түсе қоймапты. Ал Демежан осы бір үрейлі оқиғаны бұдан ары дабырайтпай, тезірек басып тастауға тырысты. Бала шаға, бауыр туғанды уайымға салып, қорқытпау үшін өзін сырттай көңілді ұстап отырды. Көп кешікпей, ауыл адамдары осыдан бірер сағат бұрынғы дүрбелеңді ұмытып, басқа әңгімеге айналып кетті. Үй иесінен жақындаған осы ауылға Әсет ақынның келетінін естіп, соны бір алуан сөз қылды. Бірақ Демежанның өз ішінде алай-дүлей ұйтқи соққан қара боран әлі басылған жоқ еді. Басында оған ертең дереу қалаға жүріп кетіп, болған оқиғаны ұлыққа мәлімдесем қайтеді деген бір ой келген. Бірақ ол ойынан тез қайтып қалды. Мұны түсінетін мұндай бассыздыққа тыйым салып тізгіндеп отыратын шиямбы болса жоқ. Оның орнына қалған шейхалдайдың алдында мұң шағып, мүсәпірсіп барғысы келмеді. Өзінің жалғыздығын шын қорғансыз екенін енді сезгендей. Күздің қара суығында ықтасын, қамсауы жоқ қара лашықта отырғандай, тіршіліктің жылуы кетіп, бір түрлі сүреңсіз тартты. Әншейінде жарасып тұратын балаларының еркелігі, ойқастап, кіріп шығып жүрген ырсқанның әсем сыңғыр күлкісі де бүгін шаншудай қадалып, соның бәрі әлде бір дарақылық, беймазалық сияқты көріне берген. Өз басынан өткен қатердің тым жеңіл емес екенін ол қазір бірақ адамның жүзінен оқығандай болады. Ол айнымас жары бейбі ғана, тек соның ғана боталаған көзінен үрей таңбасы өшкен жоқ. Қайран бейбі, ерекше жаратылған әулі адамсың ғой сен. Бибінің жаны мөлдір айна тәрізді. Бәрін жасырмай көрсетіп тұрады. Бұл күнде бүкіл ауылдың қамқор анасына айналған бибі мол ықылас пейілі мен қонақтарын да риза етіп, оқта-текте күйеуіне қара көзін тұндыра қарап қоюды да ұмытпайды. Егер мен олай-бұлай болып кетсем, басқаларға ештеңе емес, осы сорлыға қиын тиеді-ау деп толғанды Демежан ішінен. Мұндайда өзін жан тәнімен түсінетін, бұл үшін жанын қиюға әзір, осындай бір адамның болғанына да шүкіршілік етіп еді. Бүгінгі түн кезегі тоқалдыкі болса да, ол ырысқанның отауына бармай, бибінің қасында қалып қойды. Ал бұл кезде ой жайлаудың терең шатқал ұрыс айларының біріне бекінген екі салт атты ит тұмсығы өтпейтін қалың жыныстың арасынан баспалап шығып, қарынгүр аңғарындағы көш жолына келіп түсіп еді. Екеуі де қаратқа мініп, қара киім кигендіктен бетке жұғатындай қою түн қараңғылығында бірінің сұлбасын бірі зорға ажыратып келеді. Олар артық дыбыс шығармай, аттарын баяу бастырып, тың-тыңдағандай ұрлана аяңдап келді де, бір-екі тұмсық айналған соң қатты жүріспен төмен қарай жарысып кетті. Қара түнді жамылып, қаралы жолға шыққан бұл екі жан кешті Доқалдайдың інісі Бужынха мен Ысқақ болатын. Бұлар аң қарауды желеу етіп, тау ішіне осыдан екі күн бұрын шыққанды. Содан бері ешкімнің көзіне түспей, жыныс тоғай, ұры сайларды паналап, бүгін таң ата жұрт шырт ұйқыда жатқанда Демежан ауылының тұсына келіп еді. Астындағы аттарын бір-екі кезең астындағы қалың талдың ішіне матастырып қойып, өздері ұрымтал жерге бұқпалап жаяу жақындаған. Ысқақтың қалтасында алтатар наган, Бужынханның мойнында іштен асынған шолақ мылтық бар. Екеу үйден ала шыққан азықтарын қажалап, қалың жыныстың ішінде күн еңкейгенше сарылып ұзақ отырды. Демежанның қазір ауылда екені, оның күнде кешке таман төбенің басына көтеріліп, осы тоғайдың шетіне дейін серуендеп қайтатыны күні бұрын зерттеліп, әбден анықталған. Бұл екеуі мұндай қиын іске айдап салған Доқалдай болатын. Ол аймақ әміршісі Шиямбының ілеге аттанғанын және бұл сапардан қайтар қайтпасы не ғайбыл екенін ести салысымен Демежанға деген оқтаулы мылтықты басып қалатын кезім осы деп шешкен. Әккі Халдай таяуда байсерке оқиғасына байланысты төрт ұл жуандарының арасына тағы да іртке түсіп алауыздыққа ұшыраған жағдайын естіп біліп отыр еді. Сол жиыннан қатты ширығып қайтқан Ысқақ байсеркені абақтыдан құтқарып бер деп Доқалдайды өзі іздеп келгенді. Құланның қасынуына мылтықтың басуы дәл келген осы қолайлы сәтті Доқалдай қолдан шығарғысы келмеді. Ол тіпті пиялықты қатаң сақтау үшін бұл жолы басқа сыбайластарымен де ақылдаспай бірден іске кіріскен. Доқалдай басында бұл қатерлі шаруаға Ысқақты жалғыз жіберуді ойластырған. Бірақ жеме-жемге келгенде оның өз басына тағы сеніп кете алмады. Ұрыншақ ожар неме бірдеңені бүлдіріп, қапылыста қолға түсіп қалғандай болса, мұның бар құпиясын әшкерелеп, сатып кетуі де мүмкін ғой. Сондықтан осындай қара ниетке көптен қолығышып, құлшынып жүрген бұзақы інісі Бужынханы Ысқақтың қасына әдейі қосып еді. Бужынханың ішке себі өзінде. Егер Ысқақ әлденеден ши шығарып, істі бүлдіргендей болса, онда бұл сапардан ол тірі қайтпауға тиіс болатын. Бәрі де алдын ала ойластырғандай оңына айналып келе жатқан. Бүгін Үкірдай ауылында артық қонақ жоқ. Ол өзінің күндегі дағдысынан жаңылмауға тиіс. Иә, дәл солай болды. Демежан күнен кейе бере төбе басына көтерілді. Қасында көп адам жоқ. Сырт қаралдысы шағын, тәштеген біреу еріп жүр. Сол екеуі төбе басында шошайып едәуір отырды. Одан төменгі ой жақтан келе жатқан екі салт аттымен әңгімелесіп, тағы біраз бөгелді. Содан соң қасындағы қалаша кенген сидалау серігін ертіп осылай қарай аяңдады. Тіпті бері жақындап, мойылды тоғайдың шетіне дейін келді. Екеуінің алды-артын орап, бір көгала тазы жүйткіп жүр. Бастабында бұлар әлгі сүмірейген арық адамның кім екенін біле алмай дал болып еді. Жақындағанда Бужынха оны жазбай танып, мырс етіп күліп жіберді. Баларақ кезінде мұның да Шәуешектегі Қытай гимназиясында 2-3 жыл оқығаны бар тұғын. Бірақ оқуға мойны жар бермей, мектепті бітірмей кеткен. Сонда өзіне сабақ берген гимназия мүдірі Ли Шаңсың ғой мынау. Араларында талай қызық оқиға болып еді. Ол туралы әңгіме айтып жатуға қазір мұрша жоқ. Әлгілердің таяп келген сонша, түрі түсі анық танылып, тіпті сөйлескен сөздеріне дейін естіліп тұрды.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Ысқақ пен Бужынха қиябетте үй орындай қалың аршаның түбінде жатқанды. Екеуі де қаруларының ғайлап, не де болса ту сыртынан көздемек болып, аналардың ауылға қарай бұрылуын күтті. Көк тазы бұлар жатқан тұсқа қарап, бір екі рет үріп дыбыс бергенде жандары шығып кете жаздап, аршаның арасында бұға түскен. Қайтадан бас көтергенде Демежандар орнынан қозғалып бара жатыр екен. Енді аз бөгелсе ұзап кететін түрі бар. «Ат!» деді Бужынха Ысқақты бүйірінен түртіп. Доқалдайдың астыртын тапсыруы бойынша оқты алдымен Ысқақ шығаруға тиіс еді. Бужынха тек анау мүлт кеткен жағдайда ғана қимылдауы керек. Ысқақ көп қадалып көздегенмен дәл атуға келгенде көзі жасаурап, қолы қалтырап берекесі қашты. Бұрын ен далада екеуі талай нысана атып жаттыққан болатын. Енді не құдай ұрып тұрғаны белгісіз. Атсайшы иттің баласы, не ғып отырсың деп Бужынха бұл жолы оның бүйірінен қаттырақ түйіп жіберді. Өзі де шолақ берденкесін иығына тіреп, оңтайлана берген. Бірақ Ысқақ бір емес, екі рет атты. Екі жолда да атқан оғы далаға кетті. Сол кезде Демежан мен Ли Шаңсың қалып тұра қалып артына бұрылған. Дәл осы сәтте қақ жүрек басы деп көздеп тұрған Бұжынқаның өзі шүріппен басып қалып еді. Одан арғысы бұлыңғыр. Әйтеуір оқтың біреуге тигенін біледі. Көктазының шоршып түскенін, содан соң анекеуінің де үйме-жүйме құлағанын көз шалып қалды. Бұдан ары күтіп тұруға мұршалары болған жоқ. Өткен дәл осы мезгілде сол маңнан жылқышылар көрініп, жаңағы жығылып жатқандарға қарай тұра шапқан. Бұл арада енді бүгілігі жүректері дауаламай, орындарынан атып тұрып, қалың бүргеннің арасымен бүкшіңдей жөнелген. Едәуір ұзап барып, арттарына бұрылып қарағанда, жаңағы жерге біраз адамның жиналып қалғанын көрді. Арттарынан қуғын шығатыны айтпаса да белгілі. Осы беттерінде бұлар тоғай ішіне бекітіп қойған, аттарының қасына келіп, қашан қараңғы түсіп, көз байланғанша сол жерде тырп етпей жатып алды. Атылған оқтың Демежанға дарымай, қасындағы Көктазға тигенін бұлар кейін қуғыншы жігіттердің сөзінен аңғарды. Екі қашқын бір қараңғы қалтарыста беймезгіл кісінеп белгі бермеу үшін тұмылдырық кигізіп қойған аттарының шаужайынан ұстап тың-тыңдап отырғанды. Ақшам үйірілген шамада бір-екі салт атты бұлар жасырынған ұры сайдың қабағына таман келді де өзара самбырлап сөйлесіп кетті. «Қой, көз байланып барады, қайтайық», деді біреуі. «Оқыста бір жерден шыға келіп, өзімізді жазым етіп жүрмесін». «Мейлі, қайтсақ қайтайық. Әйтеуір күрдай аман қалды ғой. Соғанда шүкіршілік», деді екіншісі. «Қайта ажалы жоқ десейші. Адам қатылған оқтың адасып барып, итке тигенін көрмейсің бе?» Осыдан кейін қуғыншылар аттарының басын кері бұрып, дүбірлері бірте-бірте ұзап бара жатты. Неше күннен бергі еңбектерінің зая кеткенін Ысқақ пен Бұжынқа осы арада бірақ біліп еді. Сол қуыста тағы бір сағаттай отырып, жер дүниені қою қараңғылық тұмшалаған кезде ғана орындарынан қозғалды. Бұл дәрменсіздіктер үшін доқалда екеуінің де маңдайларынан сипамайтыны белгілі. Қазір бұлар өзара ақылдасып, алдын ала әзірлеп алған сөздерін іштей қайталап, жаттап келеді. Қараңғы түн артынан арайлап таң келетіні секілді, қытымыр қыс артынан жадырап жаз келетіні секілді, бұл дүниеде жақсылық пен жамандықтың, қуаныш пен қайғының үнемі орын алмасып, кезектесіп отыратыны ғажап ау. Осы сүреңсіз оқиғадан кейін арада бір апта өткенде Демежен ауылына Әсет келіп түсті. Адамдарды қайғы мұңнан сейілтемін, көңілдерінде қатып қалған шершеменді жібітемін деп әнімен, сәнімен думандата келіп еді. Ұзақ сарғайып төсек тартып жатқан науқас өзінің құтқаратын тәуіпті қалай күтсе, немесе қапыда қолға түскен қас батыр соңынан іздеп келер елшіні қалай күтсе, Демежан да Әсетті дәл солай тағатсыздана күтіп еді. Ол әнеугінгі оқиғадан кейін ағайын арасының өнімсіз дауына, қау көрік сөзіне де араласпай, арыз айта келгендерді өз зәңгі елубасыларына жіберіп, үйден шықпай құсаланып жатып алғанды. Кіші бесін кезінде ауылдың түстік жағындағы қоңыр белден бір топ кісі бері қарай құлағанда, Демежан әшейіндегі паңдық ірлігінен айырылып, үйде отырған жұртты бастап, далаға өзі шықты. Даяшы жігіттер келген қонақтарды керме басында қарсы алып, аттарын байлап жатқанда, ол біраз адаммен үй сыртында күтіп тұрды. Басқалардан киім сәні бөлек, көп адамның қолпаш қоршауында келе жатқан әншіні мұндағылар сонадайдан шырамытып тұрғанды. Сол құрметті қонақ жігіттердің қошеметтеп қолтығынан алуын күтпей-ақ аттан лып етіп өзі түсті де шылбырын біреуге ұстата салып тосып тұрған топқа қарай аяңдады. Басында жасыл төбелі құндыз бөрік, үстінде сол түстес мол пішілген жеңіл жібек шапаны бар, орта бойлы, кең иықты, қара торы жігіт Демежанды тура бетке алып, аппақ қаладай маржан тістерін көрсете ақсия күліп келеді екен. Екеу ескі таныстарша үш қайтара төс түйістіріп құшақтасып көрісті. Өңінде тосырқау, не жатсыну жоқ, қайда жүрсе де өзін еркін сезінетін Әсет бірінші боп тіл қатты. Сәл кейін шегініп, өзінен әлде қайда биік Демежанның зор тұлғасына сұқтана қарап алды да, «Бәсе деймін ау, мен ойлаған менің қиялымдағы Демежан осындай болса керек еді. Ақын қиялы алдамаған екен, арыстан сынды ағамызға құшағым толып, бір жасап қалдым ау», деп алғашқа серін іркпей айтып салды. «Құдай берген бойымызбен құшақ толтыра жатармыз ау, ал көңіл толтыра аламыз ба? Гәп осында ғой Әсет», деген Демежан да күле тіл қатып. Қош келдің елімізге. Ақындық даңқың мен асқақ әнің бұл құлыстайды шарлап кеткелі қашан. Тек дидарыңды бір көруге зар едік. Оның да сәті түстау ақыры. Әсеттің қасындағы адамдарға кезек енді тиіп еді. Бұл топтың ішінде Ыбырай байбатша, Күдері, Бабалық бар екен. Олар да тұс-тұстан жамырасып, бұрыннан білетін ауыл адамдармен амандасып жатыр. Бұлардан басқа ақынның қасына еріп жүрген әнші-жыршы жігіттер бар. Барлығы дуылдасып, Әсетті ортағала күні бұрын дайындап қойған қонақ үйге қарай бет алды. Қонақтар сегіз қанат, әсем ақ үйге кіріп, төр алдындағы қос-қос қабат кілем, көрпе үстіне жайғасқан соң, аман саулық, жаңалық сұрасу одан ары жалғасып кетті.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Қазақ радиосы.

көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов.

0: Қазақстандағы үшінші мегаполис, Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
1: Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, эфирде Шымкент сағаты хабары, хабарды жүргізетін журналист Ерсұлтан Әмірбек. Шымкент қаласында кәсіпкерлік, индустрия саласы, сауда және өнеркәсіп саласы қандай деңгейде дамып жатыр? Үшінші мегаполис ретінде танылғалы бері мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қойған тапсырмалары Шымкентте біршама ауқымды істер атқарылып жатыр. Көңіл қуантатын істер бар. Бұл бағытта Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыдықбековтің тарапынан да түрлі тапсырмалар қойып, ауқымды істер атқарып жатқанын көзіміз көріп, көңіл сүйсініп жүргенін рас. Дәл осы бағытта біз бүгін Шымкент қаласында кәсіпкерлік, индустрия, сауда және өнеркәсіп салаларында мемлекеттік саясаттың атқарылған жұмыстары мен қол жеткізген нәтижелер және алдағы жоспарлар жөнінде ой бөліспекпіз. Бұл туралы бізге Шымкент қаласы кәсіпкерлік, индустриалдық, инновациялық даму басқармасы басшысының орынбасары Тұрманов Ермек Полатұлының өзі айтып берді.
2: Жалпы Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасында 3 айдың қорытындысы бойынша атқарылған жұмыстар және жыл соңына дейінгі атқарылатын жоспарларымыз туралы қысқаша айтып өтсем, жалпы енді біздің басқарма мынау инвестиция, өнеркәсіп, сауда және шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту бағытында жұмыс істейді. Бізде енді негізінен өзіміздің индикаторларымыз бар. Мынау өңдеу өнеркәсібін өнім көлемін арттыру, инвестиция көлемін арттыру, сонымен қоса мынау шағын және орта кәсіпкерліктің санын, жұмыспен қамтылғандар саны, жалпы өңірлік өнімдегі шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі арттыру деген сияқты. Келесі слайд болады ма? Жалпы енді бізде Шымкент қаласында өнеркәсіп саласында 3 айдың қорытындысы бойынша 397.8 миллиард теңге өнім өндіріліп, өсім 5.6% құрады. 2025 жылдың қорытындысы бойынша 1.5 триллион теңгеге өнім өндірілген. Жыл соңына дейін 6 триллион теңге өнім өндіруді жоспарлап отырмыз. Оның ішінде өңдеу өнеркәсібінде 329 миллиард теңге өнім өндірілген, жыл соңына дейін 4 триллион теңгеге дейін жеткізу жоспарлануда. Жалпы өсім 4% құраған. Одан бөлек оның ішінде өңдеу өнеркәсібінің ішінде негізінен өсім көрсеткен көрсеткіштер бұл машина жасау саласы 47.6%, тамақ өнімдерін өндіру 117.1%, сусындар өндіру 449.5%. Өздеріңіз білесіздер, Шымкент қаласында Coca-Cola компаниясы зауытын іске қосқан болатын. Биылғы жылда өнім көлемі арттырып, көп өнімдерді көрсетуде. Одан бөлек мынау құрылыс саласында шығарылатын өнімдер 286.2% құрады. Келесі. Жалпы біздегі өңдеу өнеркәсібіндегі жобалар, кәсіпорындар мынау өндірістік алаңдарда орналасқан негізгі. Бізде жалпы 1394 гектарды құрайтын 8 өндірістік алаңдар жұмыс істейді. Бұл индустриялық аймақтар, арнайы экономикалық аймақтар, оның бөлек жеке индустриялық аймақтарымыз жұмыс істейді. Жалпы енді бұл аймақтарды құруға мемлекет қаржы есебінен 46 миллиард теңге жұмсалса, салық ретінде 2025 жыл қорытындысымен 119 миллиард теңге мемлекетке салық ретінде түскен. Келесі слайд. Жалпы енді 8 өндірістік аймақтарды ары қарай дамыту, оларда жаңа өндіріс аймақтарды қосу, істеп тұрған өндіріс аймақтарды кеңейту бойынша жұмыстар атқарылудамыз. Жалпы 2000 гектарға жуық мынау алты өнеркәсіп аймақты кеңейту және жаңадан іске қосу бойынша қазіргі таңда жұмыстар жүргізілуде. Бұл негізінен инфрақұрылыммен қамтамасыз ету, мынау жұлдыз индустриялық аймағын кеңейту, сонымен қатар мынау оңтүстік арнайы экономикалық аймағын қосымша 100 гектарға кеңейту бойынша қазір инфрақұрылымның жобалау сметалық құжаттамалары әзірленуде. Бұл аймақтарда экспортқа бағытталған импортты алмастырушы жобаларды орналастыратын болады. Бұның ішінде бізде инвестиция тартуға басты назар аударамыз. Жалпы 2025 жылдың қорытындысы бойынша 859 миллиард теңге қала экономикасына инвестиция тартылып, өсім 107.5% құрады. Биылғы жылға жоспарымыз 950 миллиард теңге инвестиция тарту, 3 айдың қорытындысы бойынша 111 миллиард теңгені құрайды. Одан бөлек тікелей шетелдік инвестицияларды тарту бойынша өзіміздің көрсеткіштеріміз, межеміз бар. Жыл соңына дейін 186 миллион доллар ақш долларын тікелей өнеркәсіп басқа да бағыттарға тарту жоспарлануда. Өңдеу өнеркәсібі саласында жыл соңына дейін 63,6 миллиард теңгеге 28 жобаны іске қосу жоспарланған. Оның ішінде 1000-нан астам жұмыс орындары құру қарастырылған. Бұл бізде құрылыс саласы, химия, дайметалл өнімдері, тамақ, фармацевтика саласындағы жобаларымыз қазіргі таңда жүзеге асырып жатқан. Биылғы жылдың соңына дейін іске қосылу жоспарланған жобаларды қысқаша шолып өтсем, металлургия саласында Синьюансия компаниясы металлургиялық зауытын кеңейту жобасы қазіргі таңда құрылыс жұмыстары аяқталып, іске қосу пайдалану актісін әзірлеу сатысында. Одан бөлек Шымкент Дихуи желатин деген өндіріс бар. Желатин өндірісінде Қытай инвесторымен бірлесіп арнайы экономикалық аймақта құрылысын жүргізуде. Қазір аяқтау сатысында 90% құрылыс аяқталды, ішкі қондырғыларды орнатылды. Құрылыс саласында Алемстон деген компания тротуар бордюрлер шығару, одан бөлек металлургияда да қора қорғасын мыс өндіретін зауыттарымыз, одан бөлек трансформаторда трансформатор майын шығаратын Ултрик деген компания арнайы экономикалық аймақта жалпы жоба құны 5 миллиард теңгеге жуық. Қазіргі таңда жобаның 70%-ға дейін құрылысы аяқталып, ішкі қондырғылар орнатылу сатысында. Одан бөлек біздегі медицина саласындағы да жобаларымыз бар. Жалпы енді бұл өнеркәсіп кәсіпорындары біздің шағын және орта кәсіпкерліктен өсіп, ары қарай өнген кәсіпорындар орта және кіші кәсіпорындарға бөлінеді. Жалпы енді бізде Шымкент қаласында 900-ге жуық өнеркәсіп кәсіпорындары жұмыс істейді. Оның ішінде 18-і 40 орта, қалғандары шағын өнеркәсіптер. Шағын және орта кәсіпкерліктің негізгі көрсеткіштерін айтып өтсем, 2026 жылдың 3 айының қорытындысы бойынша 136 мың шағын және орта кәсіпкер субъектілері тіркелген. Онда бізде 254 мың адам жұмыс істейді. Өндірілген өнім көлемі 2025 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша 3.3 триллион теңгені құрайды. Жалпы өңірлік өнімдегі шағын және орта бизнес үлесі 55.8% құрайды. Бұларды қолдау, қаржылық қолдау мақсатында жалпы 14.7 миллиард теңгеге 2000-нан астам жобаны қолдау жоспарланған. Бұл біздегі бірыңғай кешенді бағдарлама аясында субсидиялау, пайыздық мөлшерлемесін кепілдендіру және грант 5 миллион теңгеге дейін бастаушы кәсіпорындарға беріледі. Одан басқа шағын өнеркәсіптерді дамыту бізде 23 жылдан бері қолға алынған. Алғашқы бізде екі шағын және орта шағын өнеркәсіп аймақтары іске қосылды 2025 жылы. Бұл Орда НС компаниясы Жұлдыз индустриялық аймағында жалпы көлемі 45 мың шаршы метрді құрайтын өндіріс алаң, оның бірінші кезеңі 2025 жылдың соңында іске қосылды. Жалпы аумағы 25 мың шаршы метрді құрайды. Бұнда 5 жоба орналастырды. Бұл шағын өнеркәсіптерінің бір артықшылығы кез келген бастаушы кәсіпорындар жұмысын үлкен кеңейтуді жоспарлап отырған кәсіпорындар үшін мысалы қажетті жер учаскесі керек, оған қажетті инфрақұрылым керек, оған қажетті құрылысын салу керек ғимаратын, оған қосымша қаржын талап еткендіктен бұл шағын және шағын өнеркәсіп аймақтарда дайын өндірістік алаңдар жалға беріледі. Сонда өзінің қондырғысын қойып жұмысын ары қаратай бастап кетуге мүмкіндік береді. Бұрынғы қорғасын зауыт аймағына орнынан Стандарт Стил компаниясы 14 мың шаршы метрді құрайтын шағын өнеркәсіп аймағы құрды. Жалпы қазір онда 7 жоба орналастырды. Бұл жиһаз саласында есептеуші құрылғылар құрастыру саласындағы жобалар, Одан бөлек мына біздегі ТЭЦ аймағы жанынан 4000 квадрат метрді құрайтын Энерготранс компаниясы құрылысын жүргізуде. Осы жылдың мамыр айын аяғына іске қосуды жоспарлап отыр. Қылмыстық атқару жүйесі мекемелерінде кәсіпорындарды ашу, яғни сотты болған азаматтарды жұмыспен қамту бойынша біз мынау қаржы мекемелерімен жұмыс істейміз. Сол аймақтарда осындай дайын өндірістік алаңдарды құрып, кәсіпкер өзінің қондырғыларын қояды. Сонда жұмыспен сотты болған азаматтар сонда бос уақытын құр өткізбей жұмыс істеп, өзінің айлығын алып отыра береді. Келесі слайд. Бұнау сауда саласында да келетін болсақ, сауда саласында бізде 2025 жылы 4.2 триллион теңгеге сауда айналымы болған. Оның ішінде 2026 жылдың 3 айының қорытындысы бойынша 691 миллиард теңгені құрап отыр. Негізінен бұл біздегі жұмыс істеп тұрған базарлар, жұмыс істеп тұрған сауда орындары, жаңадан ашылып жатқан сауда орындарының арқасында. Келесі. Одан бөлек бізде модернизациядан өтетін базарлар тізімі бар. Жалпы енді бізде модернизациядан өтетін 4 базарымыз қалған болатын. Орталық Қырғы базар, Жабық базар, Автонұр және Назмапа.
1: Қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдадыңыздар. Бүгінгі хабарымызда Шымкент қаласы кәсіпкерлік индустриалды инновациялық даму басқармасы басшысының орынбасары Тұрманов Ермек Полатұлымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдадыңыздар. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек. Аман сау болыңыздар.
0: Қазақстандағы 3-ші мегаполис Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
3: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 2.
1: Көңілді көтеретін

қанша тұрсам да ешқандай жанға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, ашалмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Руханият шежіресі, Қазақ радиосы.